0: sine inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: Og I Oslofjorden har to båter støtt sammen. 11 personer var involvert I ulykken. En person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
2: Det har vært et sammenstøtt mellom 2 fritidsbåter I området mellom Langøyene og Husbergøya I Indre Oslofjord. Trolig snakk om 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som I ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som årsaken til det.
1: Politi og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm I gang igjen. Feilen I kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nord I en oppdatering 10:15 I går kveld. Og det var NRK Nyheter I studio I denne omgang, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
5: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USAs korrespondent Petter Svaar sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I Ringer ble veiledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer samt vitner på stedet. Det er snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania. Dødsfallene skjedde i Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Osman Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Og det sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter ble lest av Audun Ragnhild Darud.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer. Og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania. Det melder regionale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i faresonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Så NRKs fotballkommentator Christian Nilsen.

0: Grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de to kattene kom seg i sikkerhet ifølge politiet. Viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: NRK Pluss.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, helst skulle vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av,

0: tar deg hjem, men også tar deg hjem.
1: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
2: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken. 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader og 3 sendt til legevakt, ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. En av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: 3 aggressive grevlinger hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Vi varslet viltnemnda som rykka ut og fikk fjerna grevlingene fra huset.
3: Har dere opplevd noe tilsvarende før?
2: Nei, jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Stian Martinsen Aalberg. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM i natt. Frankrike skal spille semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sportradio fra klokka 21 i kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører på NRK PN+.

Mm. Yeah.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, for mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen er et godt signal til hele Norge, mener oberst Ståle Nymoen.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
0: Libanon sær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områder Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon og skal gradvis trekke seg ut av disse områdene. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania, det melder regionale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i farezonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet, og salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. 2 svensker som er mistenkt for å ha reist til Irland for å begå et leiedrap havnet for en måned siden i en alvorlig bilulykke der den ene av dem omkom. Den andre stakk av fra ulykkesstedet og jages av irsk politi ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Den døde ble identifisert som en svensk mann i 30-årene, og ifølge politiet var også sjåføren svensk. Sjåføren etterlot seg en mobiltelefon. Ifølge irske medier og politiet vet hvem de leter etter. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé skåret da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM. Frankrike spiller semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia. Den hører du på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke, og huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Dette er NRK P1+.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Dette er Meteorologisk institutt med mer værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, svak vind, 16 grader. Færder, svak vind, 18 grader. Svenner, fløy vind, 16 grader. Jomfruland, fløy vind, 15 grader. Lyngør, svak vind, 15 grader. Torungen, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 16 grader. Oksøy, nordøst lett bris, 4 meter per sekund, 16 grader. Lindesnes, fløy vind, 15 grader. Lista, nordvest lett bris, 4 meter per sekund, 13 grader. Eigerøya, nordvest laber bris, 7 meter per sekund, 13 grader. Obrestad, nordlig lett bris, 5 meter per sekund, 13 grader. Ekofisk, svak vind, 16 grader. Kvitsøy, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 14 grader. Utsira, nordlig laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Slåtterøy, svak vind, 14 grader. Feie, svak vind, 14 grader. Ytterøyene, svak vind, 14 grader. Kråkenes, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 14 grader. Gullfaks C, vestlig laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Svinøy, sørvest frisk bris, 10 meter per sekund, 14 grader. Ona, sørvest lett bris, 4 meter per sekund, 14 grader. Veiholmen, sørvest lett bris, 5 meter per sekund, 14 grader. Sula, sørvest lett bris, 5 meter per sekund, 13 grader. Heidrun, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Buholmråsa, sørlig laber bris, 8 meter per sekund, 14 grader. Rørvik, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 13 grader. Nordøyan, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 13 grader. Sklinna, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund, 12 grader. Vega, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 13 grader. Solvær, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 13 grader. Røst, sørvest laber bris, 6 meter per sekund, 12 grader. Helligvær, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 12 grader. Skrova, sørlig laber bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Rotvær, svak vind, 12 grader. Bø i Vesterålen, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund, 13 grader. Andøya, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 13 grader. Hekkingen, sør-øst frisk bris, 10 meter per sekund, 13 grader. Måsvik, svak vind, 14 grader. Torsvåg, sør-øst laber bris, 7 meter per sekund, 13 grader. Rognsundet, sør-øst laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Fruholmen, svak vind, 11 grader. Slettnes, fløy vind, 12 grader. Berlevåg, svak vind, 13 grader. Makkaur, fløy vind, 13 grader. Vardø, sørvest lett bris, 5 meter per sekund, 11 grader. Og så har vi for Kristiansand, svak vind, 14 grader. Oslo, fløy vind, 17 grader. Bergen, svak vind, 14 grader. Trondheim, østlig, svak vind, 14 grader. Og Tromsø, sørlig, lett bris, 4 meter per sekund og 13 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, fra i ettermiddag sør- og sørøst bris, pent vær og fra sent i ettermiddag lokale regnbyger og tordenbyger nord og vest for Oslo. Agder, skiftende bris, av og til frisk bris på kysten, fra i formiddag øst og sørøst bris. Pent vær, i kveld mulighet for tåke på kysten i vest. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, pent vær. Fra i ettermiddag lokale regn og tordenbyger, særlig i nord. Rogaland, skiftende bris, på kysten nordvest bris, og fra i formiddag frisk bris. Pent vær. Hordaland, skiftende bris, fra i ettermiddag nordlig opp i frisk bris på kysten. Stort sett pent vær. I ettermiddag kan hende regn og tordenbyger i indre strøk. Sogn og Fjordane, skiftende bris, ved Stad sørvest frisk bris fram til i ettermiddag. I kveld nordlig bris på kysten.
I ytre strøk skyet oppholdsvær, ellers stort sett pent vær. I ettermiddag kan hende regn og torden byger i indre strøk. Møre og Romsdal, sørvest frisk bris på kysten. Minke ned til bris i formiddag. Skyet i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol og utover ettermiddagen tilskyende og uttrykt for ettermiddagsbyger. Trøndelag, skiftende bris. Først på dagen, så vest opp i frisk bris på kysten. I kveld, dreiende vestlig. Skyer og perioder med litt regn i ytre strøk og i nord. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, oppholdsvær og perioder med sol, men fra i ettermiddag tilskyende og regnbyger. Kan hende med torden. I kveld kan hende lokal tåke. Nordland, sørvest bris, på kysten opp til liten kuling, utover i ettermiddag minkende til frisk bris. For det meste skyer og perioder med regn, kan hende lokal tåke. Troms, sørlig bris, på kysten frisk bris, skyer og perioder med regn, lite nedbør i indre strøk. Finnmark, sørlig eller skiftende bris, først og sist på dagen, spredt regn i vest, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Spitsbergen, sørlig bris, utsatte steder i vest, periodevis liten kuling. Perioder med regn i vest, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Stedvis tåke. Og så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, fisker og flaten, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Utsira sør, nordlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, nordlig bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Austampen, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Storegga, sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, sørvest bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken og Sklinnabanken, sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen, sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Trænabanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt. Røstbanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Ytre Vestfjorden, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær god sikt, uttrykt for tåke. Banken utenfor Troms, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflake, sørvest frisk bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Hjelmsøybanken, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Nordkappbanken og Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Det er forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar. Og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Nors, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres, Jo Guttri.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres, Jo Guttri, og reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøltindane i Luster i Vestland. Frivillige er kalt ut, og et redningshelikopter skal bistå. 3 personer er på klatretur, som har gått seg fast, opplyser politiet. Ingen er skadd. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: NRK PN+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

kan ikke huske hva jeg sa. Kanskje det var viktig, eller kanskje det ikke var det. Men jeg vet ikke hva det var.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
1: Det klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre. Og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen kalles den største i regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før i år har skapt ekstra stor fare for skogbrannen i Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Norse, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen, Høyres Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Reporter Eirik Hind Sveen. Tre klatrere er reddet ned fra området ved Skakastøltindene i Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en knapp time siden. Slitne, men ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Mens politiet i Trondheim hadde et spesielt oppdrag i natt.
5: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn i et bolighus, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
5: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot humelleren inntil oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingen kom inn.
0: Og viltnemnda fikk grevlingene ut. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Det fredag 10. juli, det fredag sånn omtrent midt i sommerferien, og det fredagen før selve dagen. Så ja, det blir litt fotball i dag også, men ikke bare. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria, sør i Spania i går, opplyser myndighetene der. Vi skal straks snakke mer om det. Irans angrep og langsiktige krav om kontroll over Hormuzstredet er helt uakseptable og brudd på havretten. Det sier Rederiforbundet, og de er også med oss om ikke mange minuttene. Men hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, spør vi, og særlig da deres brutale tap mot engelskmennene. Vi skal tilbake til år 1066, og slag ved Stamford Bridge, og hvorfor man ikke skal angripe hals over hodet.
7: Da satt jeg etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
6: Går det nok sikkert litt mindre voldelig for seg i morgen, men prinsippet er det samme. Forsvaret må holde, og det gjorde det for Frankrike i går for øvrig, men ikke for Marokko. 2-0.

0: ble det til slutt, og Frankrike første lag klar for semifinale. Nyhetsmorgen i dag får du med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Ja, det brenner altså i Spania, og minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann i Almeria-området. Dette sør i Spania. Ifølge regionale myndigheter der så ble flere av de døde funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar, som ligger mellom Granada og Alicante, som jo mange nordmenn kjenner til dette området her. Utenriksreporter Sissel Wold, hva vet du mer om brannen?
1: Ja, 12 mennesker altså døde, og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning, og de fraktet til sykehus. Dette skjer da i Los Gallardos, som en kommune i Almeria-provinsen i Andalusia, helt sør i Spania ved Middelhavet, som jo mange kjenner, som du sa. Ifølge vittner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister i den veldig tørre vegetasjonen, og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt, og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene i Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både i mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne i nok en hetebølge, og brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
0: Mm. Så hva status nå da? Brenner det fremdeles?
1: Ja, nå 150 brandmenn i sving for å slukke branden og for å få kontroll over dette. Det opplyser Andalusias kriseetat nå i dag i morgentimene. Og den regionale beredskapssjefen Antios Sanz kaller dette en enestående tragedie og sier det den mest ødeleggende branden hittil i hans region. Og statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang, kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
0: Mm. Utenriksreporter Sissel Wold, takk skal du ha. Nye iranske angrep truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz. Samtidig så truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble jo nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Audun Halvorsen, direktør for beredskap hos Rederiforbundet. God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Hvordan forholder dere til at det så mye frem og tilbake om dette stredet i Hormuz?
2: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
0: Men når du sier konsekvenser, hvilke konsekvenser da?
2: Nei, dette jo et utrolig viktig område for verdenshandelen og for den globale økonomien. Store deler av verdens energiproduksjon skjer i dette området. Gjødsel, andre viktige innsatsfaktorer i den globale økonomien, som nå fortsatt ikke da får komme ut og bli en del av disse globale verdikjedene.
0: Så hvordan påvirker dette norsk skipstrafikk som sånn?
2: Det vi ser jo at det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuz-stredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen. Det skip som opererer der og har sitt ordinære virke i denne regionen. Men det fortsatt usikkerhet da rundt muligheten for å kunne seile gjennom stredet både ut og inn.
0: Hvordan har egentlig denne våren vært, hvis du prøver å ta et lite fugleperspektiv på det?
2: Det klart, som jeg sa, dette en utrolig viktig region for global økonomi og for skipsfarten, som en del av de verdikjedene. Og for Norge, som en stor skipsfartsnasjon, så betyr jo det at vi har skip som har vært til stede, som har vært innesperret som en følge av disse krigshandlingene og da angrepene på sivil skipsfart. Det har skapt stor usikkerhet, det har skapt press, særlig for sjøfolkene selvfølgelig som har vært ombord og for rederiene som opererer der. Så det har vært en intens og hektisk vår, hvor man også da ser betydningen nettopp av skipsfarten for den globale økonomien.
0: Er det Iran eller USA som er det største problemet for dere nå?
2: For oss så er det Iran. Den eskaleringen man har sett over de siste dagene kommer jo som en direkte konsekvens av iranske angrep mot sivile skip. De siste månedene så har flere hundre skip kunnet seile ut og inn gjennom en korridor syd i Hormuzstredet. Og det er skip i denne korridoren, som da utenfor iransk kontroll, som har blitt angrepet. Og det var tre skip som da ble angrepet på tirsdag, som var utgangspunktet for den gjensidige eskaleringen man har sett nå i dagene etterpå.
0: Audun Halvorsen, direktør for beredskap hos Rederiforbundet. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
2: Takk for det.
0: En av dem som sikter seg inn mot presidentvalget i USA i 2028, det Obamas tidligere stabssjef Rahm Emanuel. I alle år har håpefulle presidentkandidater reist til Israel, som en av de første tingene de gjør, for å godsnakke og vise sympati for den jødiske staten, og da for å sikre seg støtte i det jødiske miljøet i USA. Men Rahm Emanuel, han dro til Israel for å kritisere Israels politikk, og han sparte heller ikke på kruttet.
3: I came here from Chicago to tell you directly where things need to head. It cannot stand or survive as it has been.
1: Jeg kommer fra Chicago for å fortelle dere at dersom alliansen mellom Israel og USA skal fortsette, må betydelige endringer til. Det sa Rahm Emanuel til 250 fremmøtte israelere i salen i det amerikanske studiesenteret i Tel Aviv. Han fortsatte.
3: The Prime Minister and his government have led Israel into a dead end.
1: Statsminister Netanyahu har ført Israel inn i en blindvei. Uten å ha en strategi, verken for Gaza, Libanon eller Iran. Og
3: for too long American policy towards Israel.
1: I alt for lang tid har USAs ledere blindt støttet Israels regjeringer.
3: Without conditions, without demands, without consequences, even when we disagreed. That has been our mistake.
1: Uten betingelser og uten å stille krav. Det vår feil, sa den amerikanske politikeren. Demokraten Rahm Emanuel ingen hvem som helst i USAs politiske landskap. Han var politisk rådgiver for president Bill Clinton. Deretter ble han kjent som en tøff stabssjef for president Barack Obama. Han var borgermester i Chicago i 8 år, og USAs ambassadør i Japan. Nå snuser 66-åringen på mulighetene mot presidentvalget i 2028. Men i det demokratiske partiet har Israel blitt et giftig tema, og politikere som ikke tar sterk avstand fra Israels behandling av palestinerne og ødeleggelsen av Gaza, risikerer å tape i valg.
3: Unconditional support has allowed you to deny food and medical relief to innocent Palestinians in Gaza.
1: USAs ensidige støtte har tillatt Israel å nekte mat og medisiner til uskyldige palestinere i Gaza. Det denne politikken som har endret, mener han. Med sitt direkte blikk og sølvgrå lugg ga Rahm Emanuel klar beskjed.
3: Israel will be alone if its leaders.
1: Israel vil stå alene om regjeringen deres forsøker å annektere Vestbredden og fortsetter å planlegge et stort Israel. USA vil ikke være medskyldig i en slik politikk, sa han. Emanuel, som selv jødisk, minnet om hvor upopulær Israel blitt ute i verden.
3: You've lost Europe, your biggest economic partner. Your scientists.
1: Israelske akademikere og kunstnere stenges ute fra internasjonale konferanser og møter. I dag har bare 37% av amerikanerne et positivt syn på Israel. Et tall som bare fortsetter å synke, sa han. Det eneste diplomatiske fremskrittet Israel har oppnådd i løpet av de siste 3 årene tettere bånd til Somaliland, sa den mulige presidentkandidaten til anspent latter fra salen i Tel Aviv. Budskapet hans var at demokraterne kan vinne tilbake det hvite hus i 2028 uten å vende ryggen til Israel, men bare dersom forholdet mellom de to maktene endres dramatisk.
0: Det var vår reporter Sissel Wold som hadde laget denne saken. Og det er klokken straks kvart over sju. Det er Nyhetsmorgen du hører på. Overskriften vår er som følger. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania torsdag, altså i går. Det opplyser myndighetene der det ble først meldt om 6 dødsoffere, men tallet er altså 12 nå. Frankrike er første lag klar for semifinale i VM. De slo Marokko 2-0 i natt. Og hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av slaget ved Stamford Bridge i 1066? Forsvarsspill. Så prøver danskene å få bokt med en giftig larve som sprer seg. Den har fått tilnavnet larven fra helvete. Og vi frykter selvfølgelig at den er på vei hit til Norge også. Det kan faktisk skje hvis ikke danskene stopper den. Apropos.

0: semifinale i natt altså, og så et spørsmål da, kan Belgia stå opp mot Spanias mannskap I dagens kamp? Og Norge, de må altså holde Skjoldborgen oppe mot England I morgen, ellers så går det som de gjorde ved Stamford Bridge. Ja, det vært mange som har forsøkt, og ingen har klart det. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé. I VMs første kvartfinale I går kveld så overlistet Le Bleu sin hittil tøffeste motstander og nå klare for semifinalen, til tross for at deres største stjerne kom ganske skjevt ut.
1: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
2: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
3: Så svagt da, og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
2: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
1: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
2: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
3: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret I EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale.
2: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet, og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
1: 2-0 blir det til Frankrike. Over Marokko.
2: Hvis det noen trøst for Marokko, var NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke I tvil om hvem som hadde det beste publikummet.
4: For jeg var overrasket over hvor tamt publikum på franske siden var, mens Marokko derimot de hørtes fra start til slutt, og var både piping på de franske spillerne, men også jubling når det, hver gang det skjedde, eller holdt på å skje noe for Marokko. Så sånn sett vant Marokko tribunekampen, selv om det betyr ingenting når Frankrike går videre.
0: Frankrike møter altså vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia som spilles I kveld. Reporter det var Sara Sivertsen Farendorf. Fotballkommentator her I NRK, Bengt Eriksen. God morgen.
5: God morgen.
0: Ja, hva skal vi si om Frankrike-Marokko da? De kommer jo ikke til særlig disse marokkanerne.
5: Nei, det jo ikke tilfeldig. Det heller ikke tilfeldig at det Dembélé og Mbappé som I hovedrollen her. Det Frankrike sikter altså mot sin tredje VM-finale på 3 mulige forsøk. De ble verdensmester I 2018, de tapte VM-finalen I 2022, og de på god vei mot VM-finalen igjen. Det et veldig sterkt lag.
0: Ja, de raske altså. Men apropos det, altså Mbappé skårte jo ikke på straffe.
5: Nei.
0: De tapte jo straffekonkurransen mot Argentina I Qatar.
5: Ja, de gjorde det, men da...
0: Ting de må bli bedre på også.
5: Det må de, men da var det altså Mbappé som skåret 4 til sammen, inkludert straffekonkurransen. Han skåret 3 I kampen, inkludert tilleggstiden. Har du spilt... VM-finale bestefar, ja, skåret du 4, ble du verdensmester? Nei, det veldig spesielt.
0: Ja, det veldig spesielt.
5: Men nå de der igjen, altså, de må bli å regne med helt inn.
0: Mm. De vil jo da møte enten Spania eller Belgia.
5: Mm.
0: Jeg tipper Spania, og det ikke noe dårlig lag det heller. De vrine å få ballen fra.
5: Ja da, og igjen, det fire kvartfinalister som verdensmester der før. Spania ble det I 2010, rekt nok en ny generasjon nå. Men Belgia hadde en utrolig holdt nesten på å bli senket av Senegal, som gikk videre som treer fra Norges pulje. Vant 3-2 og våkna først på slutten. Ja, første gang så ikke som var interessert I å være med I VM fortsatt, men det holdt jo det, og så slår de jo komfortabelt da USA 4-1. Men Spania favoritter. Husk at vi har fortsatt ikke sett det beste av Lamine Yamal. Vidunderbarna riktig nok fortsatt vel bare 18 år. Men han kommer til å melde seg på slutten, det jeg ganske sikker på.
0: Og det jo noe med de lagene som har stigning I kvalitet utover I et mesterskap. Du skal jo stå veldig mange kamper, du skal ikke være sliten på slutten, og det kan jo se litt sånn ut for Spania også. Da.
5: Ja da, og det nesten alltid sånn at de som står igjen til slutt, de har plundret I noen gruppespill, eller nesten kommet seg videre I køppspill eller noe sånt igjen. Husk på at Argentina som vant i 2022 og regjerende verdensmestre, de tapte åpningskampen i VM i 2022. Så det ikke noe dårlig tegn, nødvendigvis.
0: Nei. Har Belgia sjans?
5: Ja da, det har jo. Nå jo gamlefar Lukaku, som fortsatt toppskåreren med 3 skåringer. Han pleier å komme ut på den svære ryggen, men ja da, de har en mulighet. De har gode, det godt mannskap, men Spania...
0: Så lenge siden de var regnet som verdens beste lag?
5: Nei da, men de plumpa stort sett i VM. De kom til VM med alle kjempeforventninger i et par år her, men det har ikke lykkes om å vinne noe.
0: Nei. Så må vi ta et par ord med om kampen i morgen. Nå har det jo gått noen dager siden både England og Norge kvalifiserte seg, og det jo... Det jo skikkelig masse snakk om hvordan kan dette gå.
5: Ja, det kan gå bra det. For vi har et bra lag, og så har vi Haaland. Vi kan ikke si at han 1 av 11, for han ganske mye mer enn 1 av 11, men som en god kollega sa, noen skal jo servere Haaland også. Da.
0: Ja.
5: Og det gjorde Skjeldrup til gangs sist, men det jo nesten sånn at hvis vi pelmer ballen 10 ganger i retning Haaland, så får han tak i 6, og så skårer han 2. Og det ganske unikt. Han står på 7 skåringer. Men England har både Kane med 6 og Bellingham med 4. Det 10 til sammen, så det en håndfull, og engelskmennene har...
0: Det en grei midtbane, de
5: har. Ja, de har det. De har en kjempesvak kamp inni her, men det spiller ingen rolle. Nå karrer de seg... De videre, og de må bli å regne med, og de har tapt EM-finalen de 2 seneste gangene, både 2020 og 2024.
0: Mm.
5: Jeg tror det begynner å bli ganske sånn revansjesugende på å vinne et eller annet nå. Ja. Særlig da med Kane som store stjerna.
0: Mm. Bengt Eriksen, vi må bare ha et siste spørsmål her som dreier seg om hva hvis vi taper i morgen? Mm. Og du har jo sett hvordan nordmenn nå har løpt ut og vært nærmest ikke-nordmenn i sin feiring og glede over dette her som har pågått de siste ukene. Hvordan skal vi te oss hvis Norge taper i morgen?
5: Jeg tror det bare kommer til å bli feste, og tenke at dette var et fint eventyr. Jeg var livredd da jeg kjørte hjem etter Brasilkampen fra NRK-huset, for jeg holdt på å kjøre på flere hundre. De satt jo i veien og rodde, og de kom jo ned fra Ullevål stadion og hadde fått noen forfristninger, og de eide jo hele byen. Det var så flott, og hvis jeg kjenner nordmenn rett, så kommer det til å bli en liten demper på feiringen, men ikke stort, tror jeg. Da det er grunn til å feste, men vi kan krysse fingrene.
0: Kom til kvarten, da.
5: Ja, ja, ja. Og det kan gå enda bedre.
0: Mm. Ja, semien hadde vært enda gøyere.
5: Ja.
0: Bengt Eriksen, vi snakkes nok igjen. Takk skal du ha i denne runden. Du kan godt sitte litt til, for vi skal nå snakke om dette med vikinghjelmer på tribunen og supportere som ror og så videre. Så har vi stilt spørsmålet, hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, hvis vi skal ta det på alvor da, og deres kanskje mest brutale tap mot engelskmennene? Vi skal nå tilbake til år 1066, slaget ved Stamford Bridge, for her ligger oppskriften på hvordan vi kan slå engelskmennene i morgen, og hva vi ikke skal gjøre.
6: En nordmann står på en trebro ved byen Stamford i år 1066. Rundt ham ligger 40 drepte engelskmenn. Han svinger øksa og står som en levende mur. Han stopper hele den engelske hæren alene. Men til slutt falt mannen på broen, og vikingene tapte slaget ved Stamford Bridge. Ikke fordi engelskmennene var bedre, men fordi nordmennene gikk i en rekke taktiske feller. Det nemlig en del likheter mellom vikingene i 1066 og det norske landslaget i fotball. Mannen på broen, helten som ingen hadde regnet med, som sto som en vegg, vår fryktløse keeper Ørjan Håskjold Nyland.

0: har vi en usedvanlig høy, blond kjempe med en enorm karriere i utlandet. I 1066 heter han Harald Hardråde. I dag heter han...
1: Rent sånn fysisk så kan de ha vært ganske like, fordi at begge to er jo kjemper av menn med lyst hår. Og at en Erling ser ut som en stormann, det må vi jo være enige i.
0: Det sier Are Senne Osen, programleder for podcasten Kongerekka. Han har funnet flere likheter mellom kampen i morgen og slaget i 1066. La oss begynne med temperaturen.
1: Både Fagerskinna og Snorre forteller at været var varmt av sterk sol. Det var faktisk usedvanlig varmt for årstida, og dermed så var det veldig mange av krigerne som ikke tok på seg stridsutstyret sitt, for de forventet ikke at de skulle i strid.
0: Uten brynjer holdt nordmennene likevel Skjoldborgen i starten, men så gjorde de den klassiske feilen som Ståle Solbakken må unngå. De glemte det defensive spillet og ble kontra i senk.
1: Engelskmennene rei hardt på, men så for de tilbake igjen da de ikke fikk utrettet noe. Men da nordmennene så det, da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
0: Hardråde døde, og vikingtida var over. Men hva om landslaget holder taktisk disiplin og tar revansj i morgen? Da kan vi endelig fullføre Hardrådes store drøm.
1: Hvis vikingene hadde vunnet slaget ved Stamford Bridge, så hadde vi faktisk kunnet endt opp med at Harald Hardråde hadde blitt konge over hele England. Hvis han hadde vært konge over England og Norge, hadde han utvilsomt fått kontrollen over Danmark, Sverige, Irland, Skottland i tillegg. Da hadde ikke stått om Great Britain i historiebøkene, det hadde stått om Great Norway.
2: Reporter her, det var Daniel Eriksen. Han har laget en versjon av denne saken med masse ting å nære i, sitater og bilder og masse flere både likheter og ulikheter. Gå inn på nrk.no og finn det der. Mens nabopubbene venter besøksrekord og åpner kraner, så regner restauranteier Bernard Baikis med at utestedet hans vil være stein dødt på lørdag når Norge spiller kvartfinale mot England i fotball-VM.
3: Sånne stemninger på utestedene som har sikret seg rettigheter til å vise fotball-VM. Men hva med han som ikke har så mye som en liten TV-skjerm å tilby sine gjester når Norge spiller mot England i kvartfinalen lørdag kveld?
4: It's like a paradox.
3: Restaurant- og pubeier Bernard Baikis på Nori i Alta er glad for at Norge gjør det så bra i VM.
4: Go Norway.
3: Samtidig er han forberedt på tomme lokaler og tapte inntekter.
4: It's going to hurt me on Saturday, because normally on Saturday evening, and Saturday at 11 o'clock, the bar is full.
3: Et steinkast unna holder konkurrent Rainer Hoås på å klargjøre sportspubben over tid for nok en VM-kveld. Han har investert store summer i fotballrettigheter, og nå høster han gevinsten.
5: Altså sånn økonomisk er det jo veldig, veldig bra, og det er jo penger som vi vil ha med oss godt ut på høsten, og gjør jo at jeg sover litt bedre på natta.
3: Før Norges kamp mot Brasil klorte nærmest folk på døra til puben.
5: Det var kanskje 50-40 stykk som sto og ventet her når vi åpnet klokka fem, og det er jo ikke normalt. Men det er klart det er ikke normalt heller at Norge vil si herje i VM.
3: Heller ikke Bernard Baikis hadde trodd at Norge skulle komme så langt. Og hvis han hadde visst, så tror han likevel ikke at han hadde punga ut for å vise VM-kampen til gjestene.
4: I'm going to say no. I don't think I would have, if I knew they were going to come that far. For one day of extra trade, yeah, no, not really. And it's quite costly.
3: Han unner tvert imot naboene som har cashet ut de ekstra kundene.
4: So they took the risk, let them also get the reward.
3: Og selv om han er innstilt på en høyrolig kveld, så øyner han håp

0: har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn i Norge.
1: Når vi kommer ut i august, det er veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn.
0: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
2: Ute ved militære avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså er skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
3: Ja, 12 mennesker er altså døde, og minst 6 personer er skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere er fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og splettet gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette er ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann er stor, og denne brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
0: Og hva er status nå for slukkinga?
3: Ja, nå jobber 150 brannmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
0: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
4: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
4: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgene i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
1: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
4: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
1: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
5: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det er et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge er en svært viktig og god alliert.
6: Ståle Nymoen er ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
5: Så er det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
6: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
7: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
6: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte i Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men

0: Enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
1: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
2: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd I går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 var ombord I båtene og alle tok seg I land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé I fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
3: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
4: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
5: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
4: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
3: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til fem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
4: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
5: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
3: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
4: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet, og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
3: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
2: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for I morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England I en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
6: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
7: Heia Norge! Heia Norge!
8: All lykke til hele laget!
9: Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
10: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
11: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
6: Ja!
12: Hei, Ørjan. Du veldig god I fotball, og hele mor heier på deg.
13: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett.
6: Skytter I mål!
13: Heia, Nusa og Patrick
12: Berg!
14: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
10: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
15: Heia, Wolfe!
16: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
17: Lykke til, Martin!
6: Og inn mot Haaland!
18: Yeah! Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg I mål og du skårer.
19: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meteren. Skrått mellom beina på en forsvarsspiller. Det var veldig bra, synes jeg.
10: Nå håper jeg virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
5: Heia Norge!
4: Kom igjen!
6: I hold!
2: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Laurita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert I dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da I appen NRK Radio. Så da tre klatrere reddet ned fra området ved Skagastøltinnene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brannes.

0: Først blir det meldt om 6 dødsoffere, men tallet altså 12. Det blir dårligere publikumstilbud for dem som skal bruke folkebibliotekene rundt omkring her i sommer. Budsjettkutt fører til reduserte åpningstider. Og 3 klatrere reddet ned fra området ved Skagastølstindene i Jotunheimen. De kom ombord i et redningshelikopter for en knapp time siden. Slitne, ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Siden klokka 7:45 så savner du kanskje politisk kvarter. De har tatt sommerpause frem til 5. august, og om du ikke kan vente frem til det, så ligger jo alle disse kvarterene i radioappen og TV-appen vår, så kan du bare gå inn der og se på noen gamle i mellomtiden. Eller du kan høre mer om fotballdraktene, som det begynner å bli veldig vanskelig å få tak i. Folk er jo helt ville etter de norske fotballdraktene. NFF, altså fotballforbundets offisielle salgspartner, sier nå at salget har overgått alle forventninger, og at de ikke tror de får inn flere trøyer før VM er over. VM-feberen i landet er høy, og da selvfølgelig mye på grunn av denne mannen.
1: Inn mot Haaland!
2: Har jo brukt denne drakten her litt sånn rundt omkring i forbindelse med ting jeg har gjort, også i utlandet, og blitt stoppet av folk som sier «Åh, dere har den fineste drakten av alle!» Og da blir man jo ekstra stolt da.
3: Med Norges trøya på renner komplimentene inn for moteekspert Marianne Jentegård. Drakten ser ut til å være utsolgt overalt, og skulle man være så heldig å finne et sted der den ikke er utsolgt, må man gjøre som Simen Andreasen i Tromsø og bruke natta i kø.
4: Nei, det var vel siden 10:30 i går da. Så det er jo snart 11-12 timer. Så.
5: Og hva vil du sammenligne denne køen med?
4: Nei, se det. Det må være burgundslipp på Vinmonopolet. Det må være nærmeste.
3: Og er du ikke tidlig nok ute, må du i likhet med Ingrid Garstad ta til takke med det du får.
6: Jeg så det køet siden 4 i natt og slapp endelig inn.
5: Og fikk du tak i det du ønsket?
6: Nei, jeg fikk dessverre ikke det, men jeg fikk tak i en hvit barnedrakt.
3: NRK har snakket med Mikkel Sass, direktør for partnerskaper i Unisport, som NFFs offisielle salgspartner. Han sier at de først trodde de hadde kjøpt for mange drakter.
7: Men jeg tror ikke noen kunne forutsett hvor mye folk de har hivet efter å få drakterne og den suksess som Norge har nå.
3: Og hvis du en av de som håper på å få en trøye før mesterskapet over om noen dager, dette beskjeden fra Unisport sine butikker.
7: Jeg kan si at der kommer flere drakter, men vi kan ikke si presis for når. Men der kommer flere drakter i... Der skulle komme flere drakter i slutningen av juli måned.
3: Så gjenstår det å se om alle som ønsker å pynte seg til kampene som Marianne Jentegård får det til før mesterskapet over.
2: Ikke bare har vi det beste laget og de beste supporterne, men vi har også den mest estetisk vakre drakten. Det noe med det rød, hvit og blå, denne stripen som virkelig fremhever fargene, estetisk, men ikke allikevel for mye.
0: Reporter her, det var Emma Fagerheim Olsen, Hilde Nilsson Ridola og Karvan Noradin. Så, nå det jo altså Norge og England, men hva gjør man hvis man både litt norsk og litt engelsk? Hvilket lag skal man da egentlig heie på? En av de som sliter med det Emma Wallon. Emma, god morgen.
8: Hallo, god morgen.
0: Og siden vi nå nettopp snakket om fotballdrakter, du har på deg Norges fotballdrakt.
8: Jeg har det, jeg måtte lønne det for i dag.
0: Du har bare lønt den, ja. For du kunne jo selge den til å tjene masse penger.
8: Åh, nei, jeg må gi det tilbake.
0: Ja. Men du altså oppvokst i Buckinghamshire utenfor London. Du har bodd i Norge i 3 år, og i morgenkveld så vet vi jo hvem som møter hvem i semifinalen. Hvem heier du på?
8: Veldig, veldig bra spørsmål. Det vanskelig, fordi hodet mitt sier England, men hjertet mitt sier Norge.
0: Jeg ville tro det var omvendt, men det var jo koselig.
8: Ja, og så lenge jeg snakker norsk, kan jeg si Norge til alle, fordi familien min og vennene mine kan ikke norsk. Så på engelsk sier jeg, jeg heier på England, men helt ærlig, det må være Norge. Stemningen her helt urealistisk.
0: Ja. Hvordan har det vært de siste dagene for deg, og nå som du vet at vi skal inn mot England-kampen?
8: Unnskyld, hva sa du igjen?
0: Hvordan har de siste dagene vært for deg sånn med stemningen i byen?
8: Det var... Jeg har ikke opplevd noe sånn stort i Norge før. Kanskje siden 17. mai. Kanskje bedre enn 17. mai. Ja, veldig, veldig gøy. Og så mange, mange personer i byen. Norske mine er ikke bra nok å forklare.
0: Vi prøver å gjøre så godt vi kan. Men en ting er, og, ikke sant, Norge kontra England. Men hvem liker du best, Haaland eller Harry Kane?
8: Haaland.
0: Du gjør det.
8: Ja. Yeah.
0: Du kommer til å få det vanskelig når du skal hjem til England igjen. Du skjønner det. Hvorfor flyttet du til Norge?
8: I 2021 besøkte vi til Oslo, og tenkte vi at det var et veldig fint land, og det var meg også, så det var den beste måneden, ikke sant? Mm. Så mannen min fikk en mulighet på grunn av jobb, så tenkte vi vi må dra hit.
0: Og siden du har vært her, jeg har jo sett det, du har jo en bruker på Instagram som heter, hva heter den? Hey...
8: Hey Wally!
0: Hey Wally! Er det der som man uttaler? Fordi du heter Wallen?
8: Yes!
0: Ja, ikke sant? Yes. Hey Wally! Og har, hva skal vi si, lekt med det norske språket?
8: Lekt? Unnskyld, hva betyr det?
0: Du har played around with the Norwegian language.
8: Yes, yeah. Det er gøy. Jeg er ikke så flink på norsk. Ennå, kanskje snart. Jeg skal være flytende. Ikke nå. Men ja, det har vært veldig gøy å lære et nytt språk for meg. Mm.
0: Og det jeg har sett er at du har laget sånn, direkte oversettelser av... norske uttrykk på engelsk. Har du et eksempel på det?
8: Oh, yes. How walks it?
0: Hvordan går det?
8: Hvordan går det? Ja. Så mange. Ting liksom... dust sucker. Vacuum cleaner. Ja. Veldig, veldig gøy.
0: Hva har responsen vært?
8: Responsen? Så bra. Nordmenn har vært veldig supporting mot meg. Mm. Så ja, jeg synes at nordmenn er glad når de ser en international person som lærer their language. Mm.
0: Og i morgen så er nordmenn fortsatt glad i deg, for du heier jo på oss, og da heier vi på deg, så... Emma Walland, tusen hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
8: Tusen takk.
0: Og da skal vi forsovet på sett og vis holde oss i England, for i dag så slapp nemlig Rolling Stones sitt 25. album Foreign Tongues. Og det er fortsatt litt morsomt at albumet heter Foreign Tongues rett etter at vi hadde en engelske Norge-fan her i studio. Reporter Astrid Johannes Sørnes, hva slags album er dette?
1: Det er visst nok ganske sånn klassisk Rolling Stones-rockete stil og beskrives som en fortsettelse på deres forrige album med Hackney Diamonds fra noen år tilbake. Og det er flere kjente artister som dukker opp som gjester på dette albumet, for eksempel Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith, som er vokalisten i The Cure. Og så har det jo blitt over 80, og nå kan man jo høre Mick Jagger synge om at han har lyst til å bli hjemme i kveld. Det er jo litt overraskende i seg selv, kanskje. Og at de kanskje ikke har så lenge igjen. Men selv om Keith Richards nettopp ble oldefar, faktisk, så er det fortsatt ganske rock'n'roll.

0: til kjernen av hva Rolling Stones men det, det jo imponerende dette her. Altså, hvordan har albumet blitt mottatt så langt?
1: Det har faktisk fått ganske god mottakelse og ganske gode anmeldelser. The Guardian gir for eksempel 4 av 5 stjerner og kaller det en triumf. Musikkmagasinet Rolling Stone, ikke bandet altså, men magasinet, gir også 4 av 5. Og The Times kaller det en karrieretopp faktisk.
0: Ja, da sitter vel Rolling Stones-fans rundt i hele verden og venter på turnéen da.
1: Ja, det litt uklart om det blir en sånn turné. Det har vært litt blandet signaler.
0: Han vil jo holde seg hjemme i kveld.
1: Ja, han vil jo holde seg hjemme, men gitarrist Ronnie Wood har sagt at det ikke blir noen turné i år i hvert fall. At de må ta en ting av gangen. Men i går kveld så var det en sånn svær lansering av dette albumet med kjempedroneshow over London. Og der sa Mick Jagger at han håper det blir en turné.
0: Mm. Ok, da får vi ta det som det kommer, som det heter. Astrid Johanne Kjørnes, takk skal du ha. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge ikke holder åpent like lenge og har kanskje færre tilbud til publikum nå i sommer. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Et av stedene, for eksempel Haugesund. Der møter vi Theodor Jonsen på 11 og mammaen hans. Så betyr kuttene at de ikke får bruke biblioteket i sommer så mye som de vil.
2: Det litt kjedelig.
3: Men... 11 år gamle Theodor med mamma Ann-Katrin Jonsen på Haugesund Folkebibliotek for å spise lunsj og låne bøker. Biblioteket et av mange bibliotek i Norge som reduserer åpningstiden i sommer på grunn av kutt.
4: Akkurat i år så har ikke vi noen særlige planer heller, så det var liksom en av grunnene til at vi dro hit i dag da. At du kommer deg ut, det jo veldig koselig å være her.
3: På lørdag så hadde dere møtt stengte dører.
4: Ja, det hadde jeg faktisk reagert på.
3: Biblioteket må kutte 900 000 kroner. Ann-Katrin Jonsen synes det leit at det går ut over de som bruker biblioteket.
4: Jeg tenker jo at det trist. Det her jo et rimelig tilbud da. Altså, du trenger jo ikke å bruke masse penger på å gå her, og så kan det være et sosialt samlingspunkt.
3: Både Sølberget i Stavanger, biblioteket i Lillehammer og biblioteket i Asker reduserer også publikumstilbudet i sommer. Norsk Bibliotekforening mener kuttene går hardt utover de som bruker bibliotekene.
5: Der rammer det jo veldig ofte de som kanskje trenger det mest av de som hjemme i feriene. Og så jo dette her et del av et, dessverre en trend og et bilde som vi ser, at det blir trangere og trangere for folkebibliotekene rundt over hele landet. Og det går jo utover de som brukerne.
3: Det sier leder i Norsk Bibliotekforening Helene Voldner. Kuttene skjer til tross for rekorder med nærmere 28 millioner besøk fra folkebibliotekene i 2025. Utlån av bøker til barn og unge har heller aldri vært så høyt. Stortingsrepresentant Hege Baen Nyholt for partiet Rødt mener kommunene må ta grep og holde bibliotekene åpne.
6: Det her alvorlig. Biblioteket et viktig velferdstilbud. Det ofte ikke snakk om veldig store summer de sparer, men det kan være veldig fordyrende at barn og unge ikke har et fritidstilbud i løpet av sommeren.
3: Kommunaldirektør Simon Nesse i Haugesund mener kuttene i åpningstidene ikke går utover småbarnsfamilier.
7: Åpningstidene passer egentlig ganske greit med hvis du har barn, så det jo åpent når de våkne.
3: Nesse mener biblioteket må ta sin del av kuttene når kommunen skal spare.
7: Hvis ikke biblioteket skulle ha vært med og fått økonomien innenfor sine rammer, så hadde det vært nødt til å kutte i tilbud med barn- og ungdomsklubber eller idrett eller andre ting.
3: Norsk Bibliotekforening ønsker seg nå en ordning som i Sverige, hvor staten med å finansiere bibliotekene i tillegg til kommunene.
5: Det så presset akkurat nå at vi oppfordrer staten til å være med på å gjøre en dugnad for å få løftet bibliotekene ordentlig.
3: Kultur- og likestillingsdepartementet kan ikke love en sånn ordning, men vil ta med innspillet fra Bibliotekforeningen i sitt arbeid. For 11-åringen Theodor det viktigste at biblioteket mest mulig åpent, slik at han kan få gjøre det han liker aller best.
8: Jeg liker at vi kan låne masse bøker, og så det veldig gøy ute å leke.
0: Det var 11 år gamle Theodor Jonsen du hørte der. Reporter det var Rosa Irene Villalobos. Klokken begynner å nærme seg 8. Du skal straks få en liten nyhetsoppdatering fra Jon Branes, og så skal vi bare fortelle deg om noe andre greier før det.
9: En podcast fra NRK.
10: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
11: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
10: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var frykta av de ansatte. Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
11: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En tragedie og en skogbrann som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrann sør i Frankrike tvunget 10.000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen er fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
12: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er fortsatt mange skip som er sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det er fortsatt norske skip til stede i regionen.
11: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt er viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
13: Det er klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da er det kan være noen områder som er viktigere for amerikanerne enn andre. Og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet er jo en del av dette.
11: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det er en vekst som er 0,4 prosentpoeng lavere enn det var i måneden før. Og så er Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, frakta til England. Det er første gang den 70 meter lange tekstilkunsten er ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
14: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. 11 personer måtte ta seg i land utenfor Langøyene i Oslofjorden i natt. Det skjedde etter at to båter kolliderte. Den ene båten sank delvis, og 4 personer ble lettere skadet i sammenstøtet. Nødetatene rykket ut til stedet rundt midnatt, og de 11 personene ble hentet med en brannbåt med helsepersonell. Årsaken til sammenstøtet er foreløpig ikke kjent. En leder i Lillestrøm kommune sendte ut et fullstendig referat av en personalsamtale til feil person. Dokumentet ble sendt i digipost til en ekstern person med samme navn. Og Lillestrøm kommune beklager feilen og sier de har satt inn en rekke tiltak for å rette opp i det. Lørenskog kommune oppretter i dag en egen telefonlinje for å hjelpe innbyggerne og ansatte som frykter at personopplysninger er på avveie. Kommunen ble utsatt for et massivt dataangrep for 2 måneder siden. Romerikes Blad skrev i går at store mengder sensitive personopplysninger ligger ute på det mørke nettet, og ordfører Amine Mabel Andresen sier at hun er oppriktig lei seg.
15: Det gjør enormt sterkt inntrykk på meg at innbyggere og ansatte nå opplever den usikkerheten og bekymringen rundt sine egne personopplysninger. Og jeg er oppriktig lei meg for den belastningen dette medfører både for de ansatte og innbyggerne våre.
14: Og politiet kommer til å slå hardt ned på bruk av fyrverkeri i folkemengder i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England natt til søndag. Det sier stabssjef Harald Nilsen i Oslo politidistrikt. Han legger til at det så langt har vært god stemning å få ordensforstyrrelser under Norges kamper med unntak av bruk av fyrverkeri. NRK Stor-Oslo, Carl Sørheim.
16: Sommer på NRK PN+.

deg bort om høsten under is ei frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. Og ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted, og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan, for flåten som var kjent

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Prisene på mat og drikke steg med 0,3% fra mai til juni. Langt mindre enn på samme tid i fjor, da det var 1,4% stigning. Alt i alt steg prisene på varer og tjenester med 2,7% fra juni i fjor til juni i år, og det en lavere prisvekst enn måneden før. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen er et godt signal til hele Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
0: 12 mennesker er bekreftet døde i en skogbrann sør i Spania. Området som er rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk er satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen Andalusia noen gang. Sterke hetebølger i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare sør og vest i Europa. Den historiske gamleveien i Måbødalen på Vestlandet kan bli åpnet for sykler igjen. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å vurdere rasfaren på veien ned fra Hardangervidda til Eidfjord. Til tross for at veien har vært stengt i flere år, brukes den daglig av sykkelturister som ikke har noe alternativ til Riksvei 7 ned fra vidda. Ordfører Timo Knokk i Eidfjord vil la folk bruke den på eget ansvar inntil videre.
2: Folk bruker det uansett. Mitt ønske hadde jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien er i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom. Sier veien er stengt, et skilt med her er det rasfare, men det er bruk på eget ansvar.
0: Prosjektleder Kjetil Hildal i Statens vegvesen forstår at mange vil ha åpnet veien igjen.
3: Det er vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det er jo spektakulær natur i området her, så det har vi forståelse for. Det er klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det, hva som er nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. Utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
0: Men hvem skal betale for å få veien i stand? Den diskusjonen vil ordfører Timo Knokk ta senere.
2: Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret er interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall. Det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette er Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK PN+.

Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Ricky Nelson åpnet dagens ferievikarene her I NRK PM+. God fredag, alle sammen, og velkommen til Bryggdans. Jeg heter Hanne Hoftun. Og I dag så får jeg besøk av både Bård Hose og Helene Bøksle.

Og du en av dem som planlegger utekino I morgen med visning av fotballkampen mellom Norge og England, så kan meteorologen si om det en smart ting akkurat der du Det kan jo bli mye vind, og da den der prosjektoren litt ustø. I tillegg så skal vi altså by hverandre opp til dans I dag. Det fredag, litt dansbart altså. Så har du forslag til DJ Hoftun her I Studio 1 på Marienlyst, så det bare å sende det inn via radioappen til NRK. Det har Øyvind gjort. Han holder på med et evigvarende prosjekt, litt sånn på utsida av brygga her, og han vil høre en klassiker. Han skriver nemlig «Jeg går og luker I ei kløvreng». Og dette et tungt arbeid som går mye lettere med PM Plus på øret. Hvis jeg kunne få høre 10cc med Dreadlock Holiday, så ville jeg fått ny energi.

Ja, vi starter litt sånn slentrende I dagens bryggedans med TNCC og Dreadlock Holiday. Og jeg har laget en liten avstemming inne I radioappen til NRK. Den har du altså på din smarttelefon. Du kan da høre utallige programmer I NRKs univers, og også da ferievikarene. Og du kan høre disse programmene når du vil, men du kan også høre det direkte. Og hvis du da søker opp ferievikarene nå, så ligger det altså en liten avstemming der. Og dette helt uhøytidelig, dette kun for gøy. Der har jeg laget en liten avstemning som heter «Mitt beste sommerminne Og da kan man velge mellom ungdomsforelskelse, morgenbad, markjordbær på strå, kjede meg. Det kan jo også være et fint sommerminne. Det der, man sier jo det at ungdom I dag, de og barn I dag, de lærer liksom ikke å kjede seg. Lese bøker. Eller så det siste alternativet. Ingen av disse alternativene, så jeg sender inn et eget forslag. Og det jo selvfølgelig da en liten oppfordring til deg med å fortelle om ditt beste sommerminne, og så da koble på en liten melodi som kanskje går an å danse til. Og TNCC her og Dreadlock Holiday, der var vi jo på 70-tallet, og vi skal holde oss der, og det det Eva ifra Bergen som sørger for. Og melodien hun vil høre, den litt sånn, kanskje litt sånn rolig I starten, men så tar den seg opp, så det går an å danse til. Dette var jo en stor utfordring. Hvis man hadde funnet seg en partner å danse med, så måtte man liksom stå sånn og vugge litt, og så plutselig kommer det et sånt mellomparti på midten, hvor det litt mer upptempo. Og hva gjorde man da, hvis man hadde liksom sto I en sånn het omfandelse? Måtte man da liksom bryte ut av det og stå liksom ved siden av hverandre, eller skulle man bare liksom droppe det? Dette skjer altså I melodien som Eva vil høre. For hun vil tilbake til 70-tallet, og en melodi som heter My Butterfly, Daniel Gerard. Ja. Den jo sommerlig, skriver Eva, og så ønsker jeg alle en fin sommerdag videre, for det jo en sommerdag, uansett hvordan været der du

0: Butterfly og Daniel Gerrard, litt sånn slentrende og plystrende der på slutten. Kristian Gislefoss, statsmeteorolog. Riktig god fredag og god sommer.
1: Jo, I like måte.
0: Ja, hvordan stemningen hos deg? Det litt slentrende plystring?
1: Ja, kan vi si det. Gleder meg til ferie, men det fortsatt 2 uker igjen. Så må holde ut.
0: Men du vet hva, Kristian, det beste med ferie jo nesten å gå og glede seg til ferien.
1: Ja, ja. Så jeg har gledet meg siden juni, så det...
0: Jeg har gledet meg siden januar,
1: ja. Ja. Vi der,
0: ja. Ja. Du, mange har jo nå planlagt i forbindelse med fotballkamp I morgen, sånn utekino. Det mange som viser disse kampene I fellesskap, og da får seg prosjektor og en sånn svært lærrett og sånt nå, rundt omkring. Hvordan utsiktene for dette, hvis man for eksempel vil unngå veldig mye vind eller regn?
1: Altså, veldig mange I landet... kommer til å kose seg med oppholdsvær og gode temperaturer, høye temperaturer kan vi egentlig si, lørdag kveld. Så både Sørlandet og Vestlandet så vil det være oppholdsvær, samme gjelder Trøndelag også. Her vil det være noen regnbyger tidlig på dagen, men de har passert når det kampstart. Og mange steder vil ha temperaturer på rundt 20 grader, altså såpass sent på kvelden. Østlandet, her det dessverre noen byger vi sliter litt med. Og de siste prognosene så tyder det på at bygene passerer store deler av Østlandet før kampstart. Men så kommer det noen byger etterkant, så for Oslo sin del så det litt 50-50 akkurat nå. Altså. Det kan bli byge under kampen. Det kan godt hende at dette går kjempebra. Så her det nok lurt å ha en tilgang på en poncho eller et eller annet som tåler litt vann.
0: Ja, og så tenker jeg det at det jo, hvis det veldig mye sol, så ser man jo ikke så godt på denne skjermen heller, så det jo kanskje greit at det litt oversiden.
1: Men så vel ikke kampen før 21, og da for en del av disse byene I Sør-Norge så har sola gått ned.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det, men I nord, hvor du har muligheten til midnattssol, så, så vil det nok være en del skyer som redder deg. Ja. Så mye skyer, særlig Troms og Finnmark, med kan være noen byger I Øst-Finnmark, men ellers så ser det ut som at det mye oppholdsvær. I Nordland så kan sola titte frem, så... Ja, så det ser egentlig veldig lovende ut for veldig mange, og også på Spitsbergen så ser det ut som at man kan kose seg ute I oppholdsvær med en del skyer. Da. Mm.
0: Dette var jo da lørdagens vær, men kan du liksom ta oss gjennom værmeldingen, Kristian?
1: Det kan jeg gjøre, og I dag da, så fortsetter det å være varmt. På Sørlandet og Østlandet med temperaturer rundt 30 grader flere steder. I går så var det Åseral som var høyest med 29,6 grader, nesten 30 altså. Men det at det varmt gjør også til at det tørt, så det sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Sørlandet og Østlandet, da, særlig de ytre strøkene. I ettermiddag og kveld så kan det bli noen byger nord på Østlandet, kan ende med torden. Og disse bygene, de vil også komme innom sørlige deler av Trøndelag, det vil si indre strøk sør for Trondheim, tror jeg vi kan si. Og med regnbygger nå I ettermiddag og kveld med lyn og torden, og noen bygger også I Møre og Romsdal, mens Vestlandet her blir det oppholdsvær perioder med sol, mye, mye fint vær I ytre strøk. I Trøndelag en del sol, men kommer du nord I Trøndelag så vil det være skyet, og disse skyene de befinner seg hele veien nord til Troms og Vestfinnmark. Det vil være perioder med regn. I Øst-Finnmark her det opphold av en del sol. Spitsbergen en skyet dag og oppholdsvær 10 grader I Longebyen og I Nord-Norge så ligger du mellom en sånn 20 og 25 grader I dag på det meste.
0: Mm. Så det blir litt vær?
1: Det blir litt vær, altså ja. Det gjør det.
0: Ja. Kristian, takk for rapporten, og så må du ha en fin ferie hvis ikke jeg snakker med deg før du skal ut I ferie.
1: Ja, I like måte.
0: Ja, takk skal du ha.

det hører jo med litt trekspill når vi har bryggedans her med Visdals kvintett ved Gjende, og så var det jo klassikeren til Ted Gjerdestad, Sol, vind og vatten, som du hørte etter at statsmeteorolog Christian Gislefoss ga oss vær. Jeg har altså laget en liten avstemming i radioappen til NRK under ferievikarene der, hvor du altså kan stemme over ditt beste ferieminne. Og det har altså resultert i at flere av dere har kontaktet meg, og jeg skal kaste meg rundt, se om jeg klarer å finne de musikalske minnene. Det foreløpig ungdomsforelskelse. Flest lyttere av ferievikarene akkurat nå føler det beste sommerminnet i tett der opp mot å lese bøker. Så enten så satt man inne og leste, eller lå i en hengekøye, eller så var man forelsket. Jeg vet ikke. Ingvar skriver, den ultimate sommermelodien for meg The Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. Kaffe på trammen, kanskje en dans med kona på tunet, radioen på full guffe, dagen gjennom. Det ikke noe bedre. God sommer.

0: Bellamy Brothers. Jeg ser at noen har krysset av for å kjede seg som det beste sommerminnet fra livet. Og det jo en fin ting, det å kunne ha ferie, ikke gjøre noen verdens ting, og rett og slett klare å kjede seg. Det å legge bort telefonen og kanskje bare sitte og se ut av et vindu. Christian Sakslund jo vår budeie I år. Og han har en kikkert. Så han sitter da, hvis det litt dårlig vær, sitter han da og ser ut av vinduet. Og I dagens lille dagbokbidrag så har han altså sett noe som har gjort han litt opprørt. Vi skal til Seters, nærmere bestemt Venabygdsfjellet ved Flakssjøen.
1: Kjære Seterdagbok, I dag jeg lei. Det høres veldig alvorlig ut, det ikke så gærent. Jeg trett I knærne. Jeg går jo opp og ned 132 ganger hver dag, legger meg på kne. Og det kjenner jeg. Jeg jo ikke 20 år, selv om jeg later som om jeg svært ung enda. Og så går jeg mine turer morgen og kveld med bikkene på en grusvei. Og jeg går I midten og bikker på hver side. Det kjenner jeg. Og av og til tenker jeg, enten har jeg fått leggmuskulatur, ellers det bare at jeg hovne ved at jeg ikke I god trening. Enten eller. Nå har vi noen dager hatt iskall nordavind, og den går inn under huden på en stakkar, sånn at det utrivelig å være ute. Men jeg har bøker, og så har jeg I tillegg kikkert. Du, man kan se mye morsomt I en kikkert. Så jeg sitter og ser utover denne Flaksjøen. Men I går, da slo det alle rekorder. Jeg har lært hjemme et ordtak som sier, Man skal se mye før øynene faller ut. Men av og til så det ikke så mye å vise frem som man ser heller. For jeg så en liten hvit båt med grønn kant, og det ikke så veldig langt mellom vann og ripa. Ja, der sitter det tre karer og fisker. Og han ene, han står faktisk I båtens bau foran I båten og kaster. Jaha, tenkte jeg, du jo glup da, og man ser jo at de har jo ikke redningsvest på seg. Men så gjør han det smarte. Han bytter plass med den mannen som sitter midt I båten. Så da sitter det en foran og en bak I båten. Og han som sto, han stiller seg nå på toften, altså på setet midt I båten, der hvor roeren satt. Og så går han helt på kanten mot ripa på båten, altså mot ytterkanten på båten. Og så lukker han opp smekken, og så står han der og tisser. Uten redningsvest. Det skal jo nesten ingenting til før man plumper ut I et iskaldt vann. Og når det så kaldt som det nå, så sitter ikke folk rundt og griller sånn at ingen hører når du roper om hjelp. Og jeg har jo fjøsarbeid å gjøre. Jeg kan ikke begynne å gå ut og redde folk som holder på å drukne. Og I tillegg så jo gift med en prest og jobber som kirketjener, så jeg vet hvor dyrt det å ha begravelse. De ingen billig fornøyelse. Så jeg ble så irritert over at de ville utsette meg for kanskje å få se en drukning. Så jeg tok veien ned dit, et stykke å gå, og skjelte han ut og sa det ikke lov å være så vørsløs. Ja, han skjønte det faktisk, så han var klar over at dette var dumt. Og så kom veninnen hans og skulle hente ham. Så sa jeg, hadde du vært gift så kunne du risikert å bli enke. Og tenk når arven skal deles, da blir bråk da. Men jeg tror ikke hun skjønte hvor alvorlig det var. Men å stå på toften på kanten og tisse I vannet. Ikke bare det, men så kom det igjen han hadde fisket. Og han skulle vise frem denne røde røya han hadde. Og da tenkte jeg, jeg syntes den var litt sånn gulrød. Derfor ikke jeg så veldig glad I fisk. Fordi at når jeg så han som stod og tisset I sjøen, da ville ikke jeg ha fisk på det vannet der. Bare så jeg har sagt det. Kan jeg få I butikken? Ellers så går det så fint her. Kvigene som engler. Det ikke noe problem. Ikke sparker de. De vil bare ha kos. Og de slikker og de sutter på hånden min. Og den digge ku driver og så slikker deg I hodet for eksempel. Og sånn. Det gjør litt vondt. Men hjertelige kuer. Og så fikk vi jo resultatet av melkeleveringen fra tankbilen I dag. Og da var bakterietallet 10. Og lavere bakterietall, det registrerer de ikke. Så det det beste jeg kan få, det en tier. Og det synes jeg var veldig...

Veldig hyggelig, for jeg driver jo med, håper jeg, å stelle butikken til bonden, og da er det viktig at resultatet blir så bra som overhovedet mulig. Og til neste gang, ha en strålende dag. Jeg håper du har det litt varmere enn det jeg har det. Husk å være snille.

0: Ja, nå blir det bryggedans her med The Platters, Heaven on Earth, og før det Percy Faith and His Orchestra med Theme from a Summer Place. Så nå fikk vi pardansen våres. Du, musikkguru og kollega Bård Ose, Rolling Stones ute med nytt album I dag, og jeg lurer jo da på, har Rolling Stones noen gang spilt til bryggedans?
1: Bra spørsmål. Det nærmeste vi kommer at de spilte en gang på et lasteplan.
0: Ah.
1: Altså på en lastebil gjennom New York City.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det kan karakteriseres som bryggedans, men lastebildans?
1: Ja, altså det var da liksom det jeg tenkte da, at de spilte på et lasteplan, for det var det vi vanligvis gjør på bryggedans, så kjører vi ned en lastebil, eller at vi har et sånt plateau vi kan stå på. Nei, de skulle reklamere for en turné I 1975, og så var det trommeslageren som foreslo at de skulle kjøre gjennom New York City, et par av gatene der, og så skulle de stå på lasteplanet og spille, og det gjorde de.
0: Ja.
1: Det var bare en låt, men likevel, det var et PR-stunt, så... Hvis det kan gå som et slags forslag til bryggedans.
0: Det gjør det. Du, de altså aktuelle med et nytt album som ble sluppet I dag, som heter Foreign Tongues.
1: Ja.
0: Ja. Hva kan man si, dette liksom, hva forskjellen på Rolling Stones nå og da?
1: Det vel egentlig bare alderen, for når man setter på denne platen, så hører du at det The Rolling Stones. Det låter... Sånn som vi vil at The Rolling Stones skal låte. Det både gjenkjennelig, og det variert, og det noe nytt. Så det, variasjonen jo der, sånn som nesten alltid har vært, i hvert fall fra midten av 60-tallet, her blues, her soul, her ren rock'n'roll. Det til og med antydning til punk på et av sporene, og det skal man kanskje ikke forvente fra menn som har passert 80.
0: Ja,
1: altså, det er det fantastiske her, Hanne. De
0: ja, ikke sant? Ja, altså, jeg snakket jo med Arne Hurlen I Postgirobygget for et par uker siden, og han sa jo at han hadde liksom et ønske. Han hadde jo Mick Jagger som sitt store idol. Altså, han har lyst til å holde på så lenge som Mick Jagger. Det liksom han, det liksom målet til Arne Hurlen I Postgirobygget. Men hva tror du det liksom, hva trengs det for å holde det gående? Ikke bare det å være på scenen, men også det å musikalsk være nyskapende, da?
1: Nei, altså de intervjuene jeg leser med eksempelvis Keith Richards, det er jo et under at han I livet egentlig. Men han har en ganske enkel filosofi, og det det at det lysten til å leve og fortsette med det man elsker å gjøre. Det en ganske sånn enkel filosofi. Altså Keith Richards elsker å spille. Mick Jagger elsker å være I fokus hele tiden. Han har vært I fokus siden han var 19 år gammel.
0: Mm.
1: Og så de to på en måte eksemplene på hvor lenge du kan holde det gående hvis du bare har lysten til å spille og drivkraften og det der å stå foran et folkehav av mennesker og kjenne den responsen du får. Det jo klart at det gir deg mer smak. Så det denne hesten som ikke kan leve uten duften av sagmugg.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror det så enkelt som det.
0: Mm. Du, vi har jo da bryggedans, og jeg hørte jo på noen av låtene I går, og vi snakket sammen, Bård, og jeg sendte en melding til deg og sa sånn, jeg tror kanskje vi kan spille den der Divine Intervention, for den bra å danse sving til, sa jeg, I bryggedansen. Så vi skal jo spille flere av det, men vi kan jo starte med å spille Divine Intervention, da.
1: Ja, det gjør vi.

0: Bård Osa, de holder det gående, dette gutta her. The Rolling Stones, det var en intervention altså fra det nye albumet som kom I dag, Foreign Tongues. I et sånt musikalsk landskap 2026, Bård, de fremdeles liksom relevante?
1: Ja, det et godt spørsmål. Så kan man jo kanskje lure på, hva det å være relevant? Det å være ung og sulten og opptatt av dagligdagse ting, sånn også inkludert politisk, eller det at du kan være, uansett alder, så kan du komme med noe som du kjent for, og så kan du forsøke å finne nye varianter. For det jo det The Rolling Stones har gjort nå de siste, ja, egentlig 50 årene. Mm. Det å finne nye varianter av sin egen stil, av sine egne låter. Så det at når du da hører gitaren til Keith Richards, så tenker du, det der kjempegøy. Og han klarer hele tiden å finne nye riffer som egentlig den samme riffen, bare spilt på en litt annen måte. Men det som lett å glemme i forhold til The Rolling Stones, det at de har i Mick Jagger en utrolig observant, sosialpolitisk interessert mann, som skriver tekster som treffer tidsånden. Når Mick Jagger i form, vel å merke. Mm, ja. For det veldig ofte at han skriver tullete tekster. Det skal ikke vi legge under en stol. Men han har, hvis han i form, og opptatt av noe, og det noe som provoserer han, så skriver han helt utrolig gode tekster som treffer så til de grader. Eksempelvis Painted Black, som en sang om å være deprimert. Sympathy for the Devil, som hans inspirasjon fra Mesteren og Margarita, og det at djevel finnes i oss alle. Men også han politisk. Det veldig lett å glemme at selv om The Rolling Stones ikke et politisk band, ja, så har Mick Jagger den sosialpolitiske antennen ute hele tiden. Og det har han hatt siden Street Fighting Man i 1968, og det har han også på denne platen. Mange av sangene, inkludert dem jeg nettopp spilte, Divine Intervention, handler veldig mye om det som skjer i USA, og kanskje verden generelt. Når han da synger Divine Intervention, guddommelig inngripen, så sier han jo det rett ut I refrengen at det er ikke på tale. Det kommer ikke på tale at noe guddommelig skal komme inn og redde dette som nå skjer.
0: Det det som litt sånn, liksom, du tenker, har allerede liksom satt deg inn I tekstene, og min umiddelbare tanke med Divine Intervention var bare, den god å danse til, tenkte jeg.
1: Ja, men det det som det fantastiske med pop og rock. Det at de lager en eller annen sang som utrolig fengende og som oppfordrer deg til dans I dette tilfellet. Og det beste eksempelet, synes jeg, det jo når John Fogerty I Creedence Clearwater Revival skriver Bad Moon Rising I 1968, der vi danser til den fine sangen, men han får frem budskapet sitt.
0: Ja, ikke sant?
1: Og for at folk skal lytte til budskapet, så må du lokke dem. Og hvordan lokker du dem? Ut på dansegulvet. Så det det Mick Jagger har gjort I dette tilfellet her. Og det samme det han gjør når The Rolling Stones åpner konserter med eksempelvis Street Fighting Man. Opp og stå, hoppe og danse. Men hva det du synger om? Jo, jeg I et rockerband, jeg fanget. Hva kan jeg gjøre for å være med på å stå på barrikadene? Jeg kan bare synge I et rockerband. Men jeg synes jo det at Mick Jagger en av de mest underkjente tekstforfatterne I rocken. Mm.
0: Du, den låta som vi skal spille nå frem til nyhetene, det altså en melodi som heter Ringing Hollow, som du har valgt ut. Som du har sa, du har en legelig liksom, spesiell historie til denne her.
1: Ja, det jo de alle sangene som de gir ut, som de har laget selv, jo kreditert Jagger og Richards. Så de samarbeider jo, selv om det ofte en av de som lager sangen, så begge to med på å fullføre de. Og I dette tilfellet, så har de begge to vært med å utforme både tekst og melodi. Og Mick Jagger sier jo det at det en kommentar til USA. Han, det en takk til USA, men samtidig så sørger han. Hvor det blitt av? Jeg har elsket deg siden jeg var tenåring, synger han. Jeg har sett alle filmene, jeg har røkt sigarettene. Jeg har kjørt på highwayen, jeg har vært overalt, jeg har spilt på jukebokser. Men I refrengene så sier han at Lady Liberty don't look so good when there's a tear in her gown. Så han sørger, og Keith Richards sier at det samtidig en hyllest til Amerika. Det en takk til den amerikanske kulturen som har gjort The Rolling Stones til det de har. Uten den kulturen, ingen Rolling Stones.
0: Nettopp. Bård Ose, takk for dette. Du skal vel sette deg ned og høre nå på alle låtene med Rolling Stones gjennom et par ganger til. Sånn, du kan de utenatt.
1: Ja, det må jeg jo. Det må jeg. Men jeg synes jo det, det er overraskende bra. Ja. Imponerende fra en gjeng som er tre gutter med snittalder 81 år gammel. Som Arne Hørland sier, det er jo noe å strekke seg etter.
0: Det er noe å strekke seg etter. Og det, jeg synes jo også det som er en liten oppfordring til oss alle egentlig, at vi må fortsette å gjøre det som vi elsker.
1: Kanskje det er det som gjør The Rolling Stones relevant?
0: Kanskje det er nettopp det.
1: Ja, at det er de som setter nå standarden. Dette skal du gjøre. Gjør som oss.

0: er NRK Nyheter klokka 10. Det brenner i et oljeraffineri i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det opplyser lokale styresmakter. I tillegg brenner det i to oljelager i den russiske Rostov-regionen, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
0: Prisene gikk ned med 0,2% fra mai til juni, viser tall fra SSB. Selv om prisene fall den siste måneden, er de fremleis 2,7% høyere enn for et år siden. Og det er mindre enn Norges Bank hadde ventet. Lågere priser på matvarer og elektronikk bidrog til at prisveksten ble lågere. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og tilsette er på avveier. Det kommer frem i en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, som NTB har fått innsyn i. Ingen opplysninger som har leket skal være sensitive. Gårsdagen ble tung for det norske sykkellaget Uno X i Tour de France. Etter to historiske dager i den gule leiertrøya velta Torstein-trøyen på den sjette etappen og må reise hjem. Nå ser lagleier Tor Hushovd fremover.
2: Vi er offensive og tenker at nå åpner det andre muligheter seg, så nå går vi for etappe og prøver å vinne Fabrud.
3: Allerede i dag er det duket for en flat etappe i Bordeaux, byen som ofte er kjent for spurtoppgjør i Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp lagets spurter Søren Wernskjold.
2: Så vi ligger ikke nå nede i en dal og synes på oss selv, vi bare tenker at det her på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på to fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
0: Og hvordan det går med Uno X i dag kan du høre på NRK Sport fra 14.30. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet er fraktet til England, og det er første gang den 70 meter lange tekstilkunsten er ute av Frankrike på 900 år. British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. Bayeux-teppet fremstiller historien om Wilhelm Erobrerens invasjon, slaget ved Hastings, i år 1066. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører på Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK P1+.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt.

En vals fra Erik By, Finn Lutt og Willy Andresens orkester. Starta andre timen av denne bryggedansen i NRK P1 Plus og ferievikarene. Hildringstimen altså. Hanne Hoftun her, og i denne timen her så får jeg altså besøk av Helene Bøksle. Hun på vei til brygga, og alle sommergjestene mine får beskjed om å ta med seg noe å spise til et imaginært koldtbord som vi liksom dekker på. Bare på liksom da, borti kroken av brygga. Og jeg hører rykter om at Helene god til å lage brød. Jeg har oppfordret dere til å stemme i radioappen til NRK. Dere søker opp jukebox der, og flere nå har jo da hyggelige minner både med å kjede seg, lese bøker, ta morgenbad. Ingen har foreløpig krysset av det å spise markjordbær på strå. Men aller flest har hyggelige minner fra sommerforelskelser. Eirik i Bodø skriver: 10. juli 1972 så var jeg på seminar i Lyngseidet og traff Marit for første gang, og vi ble forelsket. Og sammen allerede første kvelden. Uvanlig og strålende badevær gjorde susen. På batteriplatespilleren ved sjøkanten så gikk blant annet With a Girl Like You med The Troggs. I dag har Marit bursdag, hun blir 73 år, og ungdomsforelskelsen har utrolig vist seg å vare.

1972 var året altså, Marit og Eirik, The Troggs, With a Girl Like You, får vi si gratulere med dagen også da. Jeg glemte å si I sted at det var Ole Geir som hadde valgt ut hildringstimen. Han satt og hadde en liten rapport, hvor han forteller at han nyter frokosten på hytta på lille Arøya ved Langesund, og sitter der og ser ut over havet, og vil jo da altså høre hildringstimen med Erik By. Gunn skriver I radioappen til NRK, hun har gått inn der og søkt opp ferievikarene. Jeg ser at Bonnie Tyler død, og hun jo en del av min ungdom. Jeg husker flere av slagerne hennes, og det jo trist at hun har gått ut av tiden. Jeg lurer på om dere kunne spille It's a Heartache.

Bonnie Tyler, walisisk artist og norgesvenn, ble altså 75 år gammel. Her hørte dere henne I ferievikaren altså.

0: Rhinestone Cowboy synger Glenn Campbell i ferievikarene her i NRK PN+. Helene Bøksle, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Til ferievikarene.
1: Så hyggelig å være på besøk her.
0: Ja, du er jo for mange kanskje en sånn typisk julejente. Når folk hører da Helene Bøksle, så tenker de da kanskje Sølvguttene, Deilige jorden, Hjemme Hanna di ven, altså det liksom de sangene der. Men du har jo gitt ut noen sommersanger også.
1: Jeg har gitt ut 10 solalbum som ikke jul. Men jeg synes jo også at det som har vært de siste 10-15 årene har vært mye, en stor del av julen. Og det betyr veldig mye for meg. Jeg har fremdeles, selv om jeg har holdt på med dette her i over 26 år, så har jeg fremdeles den her drivkraften på at jeg elsker det jeg holder på med. Elsker å møte folk, så tror det blir mer og mer viktig for meg ettersom årene har gått at jeg skal ta folk inn i disse historiene også.
0: Hva skiller en konsert, en julekonsert, fra en sommerkonsert med deg?
1: Man kan si det sånn at jeg tar egentlig denne sommeren her ting litt tilbake til sånn som jeg har vokst opp. Jeg vokste jo opp med en far som var visesanger, og etter jeg mistet min far nå i fjor høst, så kjenner jeg faktisk på en sånn, jeg vil ikke si ansvar, for det høres så alvorlig ut, men jeg har fått en gave og en arve etter han, en musikalsk arv som jeg kjenner på et, jeg vil si et ansvar for å forvalte det han via livet sitt til. Og jeg vokste opp med å stå ved siden av piano, at han bare la akkorder, eller satt med og akkompagnerte meg på gitar, og spilte med meg, og vi spilte igjen og igjen og igjen. Og den beste tiden for meg var å stå ved siden av trekkspillet, eller gitaren, eller pianoet. Og det er å ta det helt ned, så akustisk som overhovedet mulig. Jeg har valgt plasser nå i sommer som er Loshavn Bedehus, den gamle skolestua inne i Hellesund, Utstein Kloster, og har med meg Torbjørn Økland på gitar og trompet, og Halvor Lillesund på trekkspill, og tar folk helt inn. Og når man tar folk helt liksom, tilbake til utgangspunkt, så tror jeg man liksom rører noe av grunnklangen i hvor jeg kommer fra. Og det er, vil jeg si, like fint og like stort for meg og viktig for meg å ta det helt ned som å stå i Oslo Spektrum med fullt orkester og med hele Sølvguttene. Og jeg tror ikke det skal ha noe å si om man spiller for 50 eller mange tusen, fordi det handler om formidling og Og jeg tror det var det min far prøvde å lære meg.
0: Jeg tenker jo aldri over hvor mange tusen som hører på PN+, når jeg sitter og har sending. Og så kan jeg bli veldig nervøs hvis jeg skal holde en tale bare for 30 stykker. Kjenner du liksom på det at det er litt forskjell i nervene når du står med et mindre publikum enn det store?
1: Ja, for det blir så nært, sant? Man hører liksom pusten til de som sitter. Man ser blikkene, man ser øynene, man ser tårene, man ser latteren. Ingen konsert blir lik da.

0: Dette var Helene Bøksle, som også her I studio hos meg. Du synger altså Tove Caroline Knutsens Kom sommervind.
1: Mm, det jo egentlig en sang som beskriver veldig den der følelsen som vi har her I dette landet, hvor vi bare venter på at denne sommeren skal komme. Og så tviholder vi oss fast I disse små ukene med sol som vi får. Vi venter og venter og venter og venter. Og så det egentlig bare som en sånn drøm som vi har om at den her nordiske sommeren skal bare omslutte oss og favne oss. Så jeg synes egentlig den beskriver egentlig veldig godt den tiden vi inne I nå.
0: Og denne her jo med på turnéen din mest sannsynlig, som du ja. Skal ut på I sommer.
1: Jeg skal ut på de fineste stedene jeg kan tenke meg. Langs hele kysten vi begynner I på Utstein Kloster 7. juli, og så vandrer vi oss både til lands og til vanns langs kysten både I juli og august.
0: Jeg har sett på sosiale medier, Helene, at på en av konsertene dine, jeg tror det var et eller annet sted langs Mjøsa, kanskje var Hamar, ja. Så på slutten av konserten, og du har jo noen helt fantastiske kjoler på deg, altså som
1: det min litt dyre hobby.
0: Ja, ikke sant? Men denne dyre hobbyen forsvinner jo da fra et stupetårn ned I Mjøsa etter konserten, for du hopper altså uti I etter konserten med denne kjolen på deg.
1: Ja, altså det var jo rett og slett et lite veddemål, for det var Ole Edvard Antonsen som kjørte meg til konserten, og så sa han, jeg gir deg 100 kroner hvis du hopper ut I Mjøsa etter konserten, og da så sier han, men du kommer sannsynligvis ikke til å tørre det, og når han sier det, så hoppet jeg, og det var nattkonsert I Mjøsa, og jeg var litt redd og litt kald,

0: og tenkte etterpå at jeg hadde jammen flaks, fordi at jeg hadde ikke tenkt et sekund på at kanskje når man hopper fra 10 meter på et stupebrett, at man får liksom hjelp fra vinden i understrømmende vinder. Og heldigvis så gikk jo faktisk kjolen på grunn av at jeg holdt liksom fast, at den holdt seg liksom nedover beina mine. For dette, hvis ikke så hadde det ikke blitt et så lekkert bilde, tror jeg, med den der sinnssyke slaggetrusa som jeg hadde på med.
1: Det kom jo sommervind opp der.
0: Heldigvis ikke noe sommervind akkurat.
1: Du, fredager i ferievikarene, da har jeg fått beskjed om at da skal vi ha kokk som skal lage mat. Mm. Og så har jeg funnet ut det at i stedet for å kanskje ha en sånn fast kokk, så kan jeg spørre alle gjestene mine gjennom sommeren sånn. Hvis vi later det som da, at dette er en bryggefest, og hva vil man ta med seg da hvis man får beskjed om at man av vertinna, som i mitt dette tilfellet er meg da, at du skal ta med deg en liten rett til koldbordet. Mm. Hva tar du med deg da, Helene Bøksle?
0: Jeg elsker jo lavmat. Det jo min, jeg vil si, min jording faktisk. Jeg føler egentlig jeg lander når jeg får lov til å gjøre noe taktilt, når jeg liksom kan gjøre noe helt sånn konkret som gir et sånt godt resultat da. Så jeg bruker mye tid på kjøkkenet, men jeg har også vokst opp med en mor som alltid har lært meg helt siden jeg var veldig liten, at uansett hvor blakk du er, eller hvor lite muligheter du har for å lage mat, så har du alltid tilgang på fersk gjær, og mel, og vann, og litt olje. Men jeg har også de siste årene lavet mye ramsløksmør. Det liksom plukker mye ramsløk på våren, så fryser jeg det ned i porsjoner, og så laver jeg sånn krydd og smør. Og så kommer man veldig langt med nybakt brød og litt smør, og kanskje en liten frysebag med litt rosévin og isbitter. Det for meg en sikker vinner.
1: Så Helene Bøksle, du tar altså med til dette litt imaginære koldbordet som vi skal ha i ferievikarene på fredager. Mm. Godt brød, laget av ganske få ingredienser.
0: Ja, gjerne sur deg også.
1: Ja, selvfølgelig. Og så da ramsløksmør.
0: Ja, og en frysebag med isbitter og rosévin. Det kanskje ikke lov å si isbitter, men det jeg har det i hvert fall. Da tøffer jeg rundt.

0: svensk her I ferievikarene på NRK P1 Plus. Du hører på Hanne Hoftun og Helene Bøksle I samtale her. Det Sofia Karlsson vi nettopp har hørt. Spela for livet. Den har du valgt deg, Helene.
1: Ja, jeg ville velge denne sangen, for det det jeg føler resonerer veldig godt i hodet mitt om dagen. Akkurat den følelsen at man har ikke noe valg. Man må spille for livet, og man må mene det, og man må ville det. Og jeg måtte ta et aktivt valg da på en bit som jeg tror kanskje ikke så veldig mange klar over, men jeg måtte ta det valget med at jeg må bli venn med reising. Jeg kan ikke sitte og si, åh Gud, nå skal jeg ut igjen, og skal jeg sitte på dette toget I 6,5 timer. Jeg måtte bare liksom ta et valg på at det en del av meg, og jeg kan ikke hate det, og dette jobben. Det å stå på scenen og det å få lov til å spille for livet.
0: Mm. Hvordan har det vært å kombinere med det å stifte familie?
1: Det har vært krevende til tider, men jeg har jo også hatt en fantastisk kaptein på laget, som så heldig å få lov til å være gift med, som heter Espen, og som min standhaftige tinnsoldat, og som står egentlig, liksom, han styrer skuta. Og det hadde ikke gått uten han, og vi støtter hverandre, og vi har jo også hatt muligheten til at familien har vært veldig mye med på tur, I hvert fall når de var veldig små. Så mine unger har jo vært Norge rundt før de fyller ett. Og det har vært både på godt og vondt, det jo krevende, og liksom, men jeg har hatt gode hjelpere rundt meg. Jeg har aldri følt meg alene. Og så må man liksom bare hengi seg litt til at det ikke firkantet det livet som vi lever. Vi må liksom kaste oss litt ut I det, og så skape gode stunder der vi Og så det jo ikke til å stikke under en stol at jeg mye vekke I perioder, men så tar vi det igjen.
0: Det blir jo tid til litt familieliv mellom disse konsertene som du skal på I sommer også, Helene.
1: Ja, vi endrer jo litt location vi nå. Jeg bor jo I Oslo, jeg har bodd her I veldig mange år, men vi har jo også et annet liv I Flekkefjord, hvor vi har et bittelite hus fra 1800, som ligger midt I Flekkefjord. Og der skal vi være som base da, de neste 2 månedene. Ta med oss både hund og barn. Det virkelig ordentlig sirkusfamilie som reiser ned. Og så lander vi der, og vi har en gammel snekke fra 1937 som heter Agnes. Og hun gleder seg til å bli pusset litt på. Og der det faktisk plass til en liten kjølebag. Og den kan ikke kjøre så langt. Den kan bare kjøre inn innerskjærs. Med rolig, sånn, ja, lave bassfrekvenser og ganske sånn, den går ikke så veldig fort. Ikke det hele tatt, det går I dunk, dunk, dunk. Og da blir man liksom tvingt til å komme ned I puls.
0: Et av mine kjæreste barndomsminner, det var min kusine en gang som sto sånn ytterst på et svaberg der hvor vi hadde hytte på Sørlandet, og spilte tverrfløyte utover fjorden der. Det sånn at når du da kjører I Agnes, kan man høre Helene Bøksle liksom utover fjorden der liksom?
1: Vi har jo en liten sånn høyttaler, hvor vi kjører liksom, vi har litt musikk, og jeg tror nok folk synes at det morsomt når vi kjører forbi. Vi har et kjempestort flagg på den båten, et sånt gammelt flagg fra, tror jeg, 2. verdenskrig, som kom med denne båten, altså som virkelig som bare ligger og dupper I vannet, så svært det flagget. Og så kommer det liksom, det litt morsomt, men når vi liksom, kjører ut den fjorden, så det ofte at vi hører på Julio Iglesias. Det synes vi så koselig. Og da det liksom litt sånn spansk stemning, Julio fra 70-tallet, og flagget vajer, og Espen tar seg en snus, og et lite glass på sevin, og så det, da koser Bøksle seg.

Summer Holiday, en klassiker fra Cliff Richard, fikk du etter Julio Iglesias og Me Olvide de Vivir. Det var altså Helene Bøksle og ektemannen Espen som altså seilte inn I solnedgangen der med spansk musikk fra 70-tallet. Det var Helene som hadde valgt ut denne låta her da. Nå skal vi til Åke I Lillesand som har valgt ut en melodi til Bryggedansen. Han skriver, hei ferievikarene, takk for et fint program. Kunne dere spilt en melodi for meg som minner meg om en sommerkveld for mange år siden med sommerdans I Haugesund? Veldig god stemning, kjempestemning, skriver Åke. Melodien Freddy Kristoffersen og en sommerkveld på

0: Dagens 50-åring på NRK TN+.
1: Dagens 50-åring er Sweeney Todd og Roxy Roller, som toppet en kanadiske singellista for 50 år siden. Sweeney Todd kom fra Vancouver i Kanada, og albumdebutert i 1975. En av låtene på plata, Roxy Roller, kom på singel tidlig sommer 1976 og ble en stor hit i Kanada. Men den ble bare utgitt i Kanada. Låtskriver og vokalist Nick Gilder hadde da forlatt bandet for å starte solokarriere. Noe av det første han gjorde var å spille inn nummer 1-hiten Roxy Roller og gi den ut i USA og flere andre land sommeren 1976. Sweeney Todd hadde da fått ny vokalist og spilte inn Roxy Roller med nye vokalisten Clark Perry og ga ut den nye versjonen på single i USA og flere andre land sommeren 1976. Plateselskapet til Nick Gilder var da de amerikanske platebutikkene om å ikke selge versjonene med Sweeney Todd. Det var da Nick Gilders låt. Flere butikker hørte etter, men versjonen til Sweeney Todd med Perry på vokal karret seg så vidt inn på topp 100 i USA i august 1976. Sweeney Todd bytta vokalist enda en gang, og verden ble for første gang kjent med Bryan Adams, da 16 år gammel, som sang inn Roxy Roller. Også den singelen karret seg så vidt inn på topp 100 i USA, med en 99. plass i september 1976. De fire versjonene slåss for mye om oppmerksomheten, så det ble lite suksess utenfor Kanada.

der var originalen med Sweeney Todd med Nick Gillers vokal årets femte mest populære låt. I 1977 ble den spilt inn også av Susi Quattro. Den klart beste og mest charmerende versjonen originalen Sweeney Todd med Nick Giller, Roxy Roller.

Nick Gilder og Sweeney Todd her, altså med Roxy Roller. Det var Rune Johansen som har satt sammen og dykket ned I den musikalske historien og funnet fram da dagens 50-åring, som du kan høre gjennom hele sommeren her I ferievikarne. Jeg holder nesten på å si jukeboks veldig mange ganger her, men det fordi jeg normalt programleder for formiddagsprogrammet her I PM+, på onsdager og fredager, så jeg må holde meg litt sånn, eller tunga litt for meg selv her, for jeg jo ferievikar. Ja. Og jeg må si tusen hjertelig takk for alle som har vært inne og stemt over det beste sommerminnet. Det jo da ungdomsforelskelse som kommer ut som vinneren her. Tre av de som har sagt det Arne, Eva og Kirsten, mens Morgenbad får en annen plass. Tredje plass, lesebøker. Fjerde plass, kjede meg. Og fem, markjordbær på strå. Så tusen hjertelig takk til alle dere som har vært inne og stemt der. Dette høyst uhøytidelig. Dere kan fortsette å sende inn meldinger når som helst og bidra inn I sendingene våre gjennom sommeren. Et sommerminne. Utedans på Haugarplassen, Høyjord I Vestfold. Flott sommervær en kveld I juli på 80-tallet. Vedkommende ønsker seg Lasse Stefans. Nå skal jeg sjekke om jeg klarer å finne ut av hva denne personen heter. Det finner jeg ikke ut akkurat nå, men I hvert fall Sara Solskjen ønsket.

Det var Ivar. Det var Ivar som ville høre Lasse Stefans og Sara Solskjen. Det går litt rundt for meg, en sånn enslig programleder her. Jeg skal holde styr på alle disse ønskene som kommer inn, og historier, og tusen hjertelig takk for at dere deler. Det flere som har fortalt nå om ungdomsforelskelser. Så de som vi ikke har fått mulighet til å ta med I dag, fortvil ikke. Jeg helt sikker på at kollegaene mine I ferievikarene kommer til å spre dette utover I neste uke. Du, det gir jo en helt spesiell følelse av å høre Jahn Teigens optimist eller Åge Aleksandersens leve livet på tribunen I USA når USA spiller kamper. Og så det en annen sang som har blitt spilt mye for å skape god stemning, og den svensk, og Inger ønsker den på bryggedansen, så den skal få lov til å avslutte dagens sending. Inger skriver, jeg ønsker å høre Händerna mot himlen med Petra Marklund. Den blir jeg så godt humør av, skriver hun. Og så ønsker hun god sommer, og jeg henger meg på. Jeg heter Hanne Hoftun, ønsker deg en fortsatt god fredag, og etter hvert en nydelig helg. Og så må vi bare si lykke til Norge.

0: NRK Nyheter klokka 11. E6 blir stengt i en lengre periode etter en alvorlig trafikkulykke i Sel kommune nord i Gudbrandsdalen, det opplyser politiet. To biler og fire personer var involvert i ulykken. En person er alvorlig skadd, skriver Innlandet politidistrikt. 11 personer er dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I 2023 og 2024 ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem å flytte pengene. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 er dømt til fengselsstraffer på mellom 3 år og ned til 90 dager. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen er vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er fortsatt mange skip som er sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det er fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Det sa Audun Halvorsen i Rederiforbundet. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3900 etter de to kraftige jordskjelvene som rystet landet 24. juni. Det opplyser myndighetene. Dobbeltjordskjelvet er det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. Nesten 60 000 bygninger er helt eller delvis ødelagt som følge av skjelvene. Det viser en foreløpig analyse basert på satellittdata. Det norske fotballandslaget er på plass i Miami og lader opp til morgendagens kvartfinale mot England. Arrangementet Fotballfesten, som de siste kampene har vært på Ullevål stadion, skal nå fylle Frogner stadion i Oslo med 22 000 fotballfans. Det forteller daglig leder Geir Oterhals.
2: Her er jo tidenes begivenhet for norsk fotball. Vi måtte jo rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager.
3: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
2: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Ja, det som tippet det var altså Geir Oterhals, reporter var Nora Kvernmo Rindal. I kveld møtes Spania og Belgia i den andre av 4 kvartfinaler. Så langt er Frankrike klar for semifinalen etter at de i går slo Marokko. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er sommer i P1+. Sommer i P1+.

det er The Drifters som slår an stemningen i sommerstemning i NRK P1 Plus i dag med Up Under Roof. The Drifters, de befinner seg altså på taket, Up Under Roof. Ja, uansett hvor du befinner deg, enten du er på taket, i stua, eller i sengen, eller terrassen, eller på stranden, så skal du være hjertelig velkommen til 3 timer med musikalsk sommerstemning her i kanalen. Ove Gundersen er mitt navn. Bli hos meg. Ja, gjerne det. Roy Lønnhøyden, han synger akkurat det samme. Bli hos meg.

Det er Marino Marini som synger så lidenskapelig «Come prima». Ja, i sommerstemning i NRK P1 Plus som du lytter til akkurat nå, så kommer låtene som perler på en snor, eller skal vi si heller blåbær på strå, alt dette som. Dette er som kommer nå, det blir The Real Group, svenske dyktige vokalister, svenske dyktige sangere.

0: det er herlig låt dette. God sommerlig, glad sommerlig musikk. Det er Sammy Davis Jr. Som sang om The Candyman, om godterimannen som kom med godsaker, og som fikk verden til å, ja, til å smake godt. Fint budskap. Vel, sommeren har i seg mange gode smaker egentlig. Honning for eksempel. De lille oss, smak av honning.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

Summer of Roses. Willie Nelson, en mann med en, skal vi si, helt spesiell indre glød, kanskje. Pusse nok, neste melodi heter Det går nok over. Ja, det meste går nok over. Men det som ikke går over akkurat enda, det det at du lytter til NRK P1 Plus, sommerstemning. Og så håper jeg at dette er en ålreit dag i, ja, for å si litt stort og pompøst i ditt liv. Musikk.

Det var Silje Nergård som sang melodien «Det går nok over». Og vi kobler straks på gruppen Queen, og de skal synge rett og slett «Killer Queen».

de helt store kjærlighetsballadene, de hører jo gjerne sommeren til de også. Dette var Roberta Fleck og Piabo Bryson. Litt usikker hvordan uttaler navnet hans, men vi håper det var så nolund riktig. Sangen heter i hvert fall Tonight I

Det er Piggalle-kvartetten som synger lørdag på byen. Vel, til tross for sommerstemningen her i PN+, som du lytter til akkurat nå, så skal vi straks ha, ja, skal vi kalle det et lite stemningsskifte. De siste nyhetene, de står på vent om noen minutter her, men jeg er tilbake like etterpå. Mot nyhetene så får du selskapet av Chris Rea, og han synger denne nydelige, flotte melodien «Fool if you think it's over».

0: NRK Nyheter klokka 12. 19 mennesker savnet etter skogbranden i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbranden omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Ukraina vil motta utstyr fra USA i løpet av få dager, sier president Volodymyr Zelensky. Patriot et luftvernsystem som kan skyte ned missiler. USA og Ukraina diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisstigningen gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Dermed ligger den på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
1: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn venter til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: Og det sa sjeføkonom Kyrre Knudsen. Christer Kjos overtar avdøde Stein Erik Hagens rolle i Orkla. Kjos, som Hagens svigersønn, ble valgt som styreleder etter et ekstraordinært møte i dag, det opplyser selskapet. Stein Erik Hagen døde uventet av hjertestans 4. mai i år. To personer utvist fra Norge etter en rekke tyverier, det opplyser Trøndelag politidistrikt. De to har blant annet stjålet dyre parfymer i Trondheim til en verdi av 65 000 kroner. Politiets etterforskning viste at de to har flyttet rundt og utført mange tyverier. De nå utvist fra landet i 2 år. I tillegg bilen deres inndratt, og de må betale en bot. Det enorm etterspørsel etter de norske landslagsdraktene for VM. Ifølge Norges fotballforbund har det hittil blitt solgt 6 ganger så mange drakter som forrige gang landslagsdrakta kom på markedet for 2 år siden. Folk vil ha en historisk drakt, mener moteekspert Marianne Jemtegaard.
2: Dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer.
0: Norges kvartfinalekamp mot England spilles i morgen med kampstart klokka 23. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette sommer i P1+.

Du lytter til sommerstemning i P1+, og dette var The Doobie Brothers, som sang, ja, de synger vel egentlig det jeg hadde tenkt å si, Listen to the Music, hør på musikken, for programmet du lytter til akkurat nå, det heter Sommerstemning NRK P1+, som sagt, og det handler veldig mye om den musikalske sommerstemningen. Lytt til musikken, hør på musikken, og kjenn de deilige tonene. Ove Gundersen i studio her fremdeles, og Ola Stedje, han en kar, en artist som ofte fanger inn denne sommerstemningen. Her skal du få han i en låt som heter Du og jeg.

Det er Bjørn Eidsvåg her sammen med kringkastingsorkesteret som synger og sang om at han kjente seg rett og slett parkert. Visebølgen den var forbi. Men det må jo sies, Bjørn Eidsvåg, han holder det gående fremdeles, både med konserter og diverse musikalske skrumspring, skal vi si det det, rundt omkring i Norges land. Og han har fremdeles et stort publikum. Han opplever slettens ikke som parkert, for å si det på den måten. Her får du svensk musikk, svensk fin musikk, Allan Edwall.

Dette er vel kanskje en av vår tids og kanskje fortidens virkelig store, skal vi kalle det for kline låter. Når diskoteket gikk mot slutten og det nærmeste stengetid, så var det rett og slett sånn at diskjockeyen slo på Love Hurts. Og da var det om å gjøre å få med seg den siste dansen før diskokulene bleknet i taket. Og dette var jo altså Love Hurts med Nazareth. Det er jo en veldig fin melodi som virkelig har blitt en klassiker. Nå skal vi vie dagen til solen, og det er Ryfylke som hjelper oss til å rett og slett vie dagen til solo.

Det er Michael Jackson som du sikkert hører som synger I just can't stop loving you. Ja, du lytter til sommerstemning i NRK P1+, og vi har ja, det store variasjoner i musikken, i den sommerlige musikken. Her får du inn, skal vi si, mer norsk folkemusikk. Dette er Tore Bruvoll sammen med Jon Anders Halvorsen, og sammen skal de fremføre Til en venn.

Kanskje kjente du igjen denne melodien fra Gro Anitas Skjønn, for det er den norske versjonen av Elton John sin store slager Goodbye Yellow Brick Road. Vel, i sommerstemning NRK P1+, så får du mye fin sommerlig musikk. Jeg tipper at du som DDE her, at du har også gjennom livet tilbrakt mange, mange mil på veien gjennom mange år. Og det er nettopp det DDE skal synge om. Så mange mil, så mange år.

Det er Bjørn Ovang som synger her «Allting er vidunderlig, stjernedryss en sommernatt». Og dette var en norsk versjon av den engelske «Everything is beautiful», en hit fra 1970-tallet, som jeg gjerne mimret til. Det er en sang om å se det fine i livet, selv om denne verden er preget av en del, skal vi kalle det, ufine saker og ting. Så handler det om å se det fine i livet. Her kommer en festlig melodi. Chris Norman og Susie Quattro, Stumbling In.

Ja, Solplassland sang tre små kinesere, og der fikk du trøndersk sommerstemning her i Sommerstemning i P1+. Sommeren, den kan jo også inneholde lengsel. Lengsel etter noe som kanskje var en gang, eller lengsel etter noe eller en person som du rett og slett savner. Joe Brown, han har en melodi om dette. I'll see you in my dreams.

Ja, Stein Ove Berg, han kunne denne kunsten å lage fine melodier. En sommernatt som nå, det var en av de fine melodiene som kom fra Stein Ove Berg. Du lytter til sommerstemning i NRK PN+. Nå skal vi få inn en gruppe som også har laget mange fine melodier, spesielt vokalisten, frontfiguren Brian Ferry. Han var jo lederen for Roxy Music, og de hadde mange fine låter som sagt, og en av de fineste, det er den som kommer her nå, More Than This.

mye hjerte og smerte i denne melodien. Dette var Terry Jacks If You Go Away. Terry Jacks, kanadisk sanger, som er kanskje aller mest kjent for en annen melodi.

Det Åge Aleksandersen som sang melodien og fortalte historien om den gamle damen på en benk i parken, som satt der sammen med kjæresten sin. Benken, det var titlen på denne melodien. Da kan det jo passe fint å høre David Cassidy synge «I think I love you».

Ja, dette var jo litt av en humørpille av en melodi. Klapp fikk du også. De kalte seg for Gatesangerne, og det var og er Kari Svensen og Lars Klevtrand som sang her. For her er det solskinn og sang. Og det er jo akkurat det vi ønsker med disse timene her i NRK P1 Plus også. Solskinn og sang og sommerstemning. Bobby Bear, Four Strong Winds kommer her. Og så livet, vet du. Det består av små og store øyeblikk. Jeg håper at du hygger deg med dette øyeblikket og denne låten akkurat nå.

Det var Malin Holberg og Jan Werner som her sang den vakre «Holde deg inntil meg». Sommerstemningen her i PN+, den ebba ut på et vis, i hvert fall denne timen. Men i kanalen fortsetter den fine musikken og god stemning også etter nyhetene. Vi er jo døgnåpen her i kanalen i NRK PN+. Ove Gundersen takker for laget akkurat i dag. Vi høres igjen. Steve Wonder, han tar oss med mot nyhetene. I Wish er melodien, og da ønsker jeg deg en god dag i fortsettelsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Ukraina kommer til å motta utstyr til å bygge amerikanske våpen i løpet av få dager, det sier president Volodymyr Zelensky. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Korrespondent Fredrik Tomra forklarer mer om forsvarssystemet.
1: Patriot-systemet er et avansert luftforsvarssystem, og det er spesielt ett type missil de er avhengige av for å skyte ned den ballistiske trussel som Russland har økt den siste tiden, og det er de såkalt PAK-3-missilene, så dette er et viktig system for ukrainerne å få på plass og kunne bruke.
0: Landa diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. EU refser teknologiselskapet Meta. Beskjeden er å gjøre Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Om de ikke endrer praksis, får de en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EU sine regler. Om de får denne boten, blir den på 6% av så mye penger selskapet får inn verden over årlig. 19 mennesker saknet etter skogbrannen i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen blir omtalt som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk er sett inn i sløkkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. 2 personer er utviste fra Norge etter en rekke tjuveri flere plasser. Bare i Trondheim tok de parfymer verd 65 000 kroner. Å prøve å etterforske og dømme personene hadde blitt for dyrt for politiet og samfunnet. Det sier Kjell Steinar Vibe i politiet.
2: I tilfellet her da, så fikk de et forelegg og godtok det. Det gjør at vi kunne utvise dem fra Norge i 2 år. Noe vi mener er et godt forebyggende tiltak for å hindre at dette skal skje på nytt.
0: Litt mer fra Trondheim, for der skal vakter sikre Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen er rett nok i stein, men det er også en del treverk på eiendommen og ellers i det historiske området som ligger midt i Trondheim sentrum. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK PM+.
4: Nå følger Ose her i NRK P1+. Dagens program er et gjenhør fra 2024.
3: Dette er Ose med programleder Bård i NRK P1+.

Rory Gallagher, live i sitt livsform i 1974. Dette var sangen Tattooed Lady, som var en av mange som ble fremført på konsertene som Rory Gallagher og hans band holdt våren 1974 i Irland. Og disse konsertene, de resulterte i både et dobbeltalbum og en konsertfilm som etter hvert er blitt ganske så legendarisk. Og dette dobbeltalbumet er også utgitt som boks, der man inkluderte omtrent alle konsertopptakene som ble gjort av Rory Gallagher på hjemmebane, altså i hans hjemland.

han Irland. Og jeg må få lov å understreke en ting. Det det at Rory Gallagher, han en nasjonalhelt I Irland. Hver gang jeg besøker Dublin, så spør folk meg, liker du Rory Gallagher? Så dette ikke en hvilken som helst gitarrist, dette faktisk en legende. Og selveste Jimi Hendrix var stor fan av Rory Gallagher. En gang Jimi ble spurt, hvordan føles det å være verdens beste gitarrist? Så svarte Jimi Hendrix, det vet jeg ikke, du får spørre Rory Gallagher. Vi skal ta oss tid til å høre et spor til ifra albumet som bare har titelen Irish Tour 74. Dette en flott sang som Rory Gallagher komponerte selv, A Million Miles Away.

A Million Miles Away, et av høydepunktene på det doble konsertalbumet Irish Tour 74, som Rory Gallagher ga ut tidlig i juli 1974. Og jeg lurer på om det var noe som var smittsomt, for det kom nemlig ut ganske mange konsertalbum i løpet av månedsskiftet juni-juli 1974. Jeg har med meg fem av disse albumene i studio i dag. Vi har nettopp spilt høydepunkter fra Rory Gallagher sitt album. Du skal få både Santana og Fairport Convention og en kar ved navn John Stewart. Men først så skal vi bort til statene og høre på The Nitty Gritty Dirt Band. Et forholdsvis kjent band, det er jo dette orkestret som har laget En nordmann sin drøm, altså melodien An American Dream. Men i 1974 så var de mer kjent som et bluegrass orkester. I hvert fall så hadde de konserter der de nærmest spilte seg gjennom amerikansk musikkhistorie fra det enkleste akustiske og frem til elektrisk country rock. På de fire platesidene så var det også inkludert noen små intervjuer med gruppens medlemmer, der de fortalte historien om hvordan de kom sammen og hvordan musikken har utviklet seg. Så det er et veldig spesielt konsertalbum som har titelen Stars and Stripes Forever. Og inkludert på albumet så fikk man også en svær plakat som vi kunne ha på veggen. Det var i det hele tatt en gruppe som utstyrte platene sine med flotte omslag på 70-tallet. To sanger fra dette albumet skal du få høre. Dette er gruppen som gjorde Mr. Bojangles kjent. Men før den hører vi det som var gruppens første kjente innspilling, egentlig fra 1968, men vi hører konsertversjonen fra 1974. Buy for me the rain. The Nitty Gritty Dirt Band.

0: Mr. Bojangles, en konsertversjon med 90 Gritty Dirt Band fra 1974, utgitt på albumet Stars and Stripes Forever.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PN+.
0: Det stemmer, og i denne utgaven av programmet mitt så spiller jeg høydepunkter fra en del konsertalbum som ble gitt ut i løpet av sommeren 1974. Det må ha vært noe som var smittsomt, for det var ganske mange artister som ga ut konsertalbum, og de fleste var doble. Jeg elsker doble livealbum, og jeg elsker spesielt godt det neste albumet vi kommer til. Et dobbelt album som heter The Phoenix Concerts, og artisten er John Stewart. Hvis du ikke har hørt om John Stewart, så skal jeg fort nevne at han først gjorde seg kjent i gruppen The Kingston Trio. Så skrev han en del sanger, blant annet for The Monkees. Det er han som har komponert Daydream Believer. Og så ga han ut en serie fantastiske LP'er på egen hånd fra tampen av 60-tallet og langt ut på 80-tallet. Han var også politisk interessert, og han var en veldig god venn av Robert Kennedy. I 1968 så reiste John Stewart ut på kampanje

0: tur sammen med Robert Kennedy. Og han sang mens Robert Kennedy holdt sine legendariske taler. Denne valgkampen endte tragisk. Robert Kennedy ble skutt og drept i juni 1968. John Stewart satte seg deretter ned og skrev sangen «The Last Campaign». Og inkludert i denne sangen så har han også lagt inn to andre sanger som han komponerte til minne om Robert Kennedy. «Wild Horse Road» og en sang som heter «Shoot All the Brave Horses». Dette er høydepunktet fra albumet «The Phoenix Concerts» med John Stewart. Og du vil også høre en kvinnelig vokalist. Det er hans kone Buffy Ford. Her får du «The Last Campaign Trilogy». Men før John Stewart begynner å synge, så har han noe å si.
1: On the road with Kennedy was like being with a panther in a hurricane. Buffy Ford and I were singing together on that campaign. And from a schoolyard in South Dakota to a high school gym in Oregon, the back of a train in California.

0: Et historisk konsertopptak med John Stewart og hans band. The Last Campaign Trilogy fra albumet The Phoenix Concerts. En sang til minne om Robert Kennedy, som ble skutt og drept i juni 1968.
1: NRK PM+.
0: Tidlig i 1974 reiste det britiske orkesteret Fairport Convention til Australia for å holde noen konsert.

Matty Groves med Fairport Convention, et konsertopptak fra Australia som ble gitt ut på en LP sommeren 1974. Det femte konsertalbumet jeg har med meg i studio i dag er det albumet som har flottest omslag. Det er faktisk det flotteste omslaget jeg har i min samling. Og den er stor, den samlingen. Vi skal til et konsertopptak gjort i Japan med det amerikanske bandet Santana. Og dette opptaket, det var av så god kvalitet at det ble gitt ut som en trippel LP i Japan. Og så ble det etter hvert importert til USA, og så ble det importert til Europa. Og til slutt så ga plateselskapet og gruppen etter og lot albumet komme ut over hele verden. Med det samme flotte omslaget. Jeg klarer ikke helt å beskrive omslaget, men det er altså da et omslag som du kan brette ut tre ganger. Og så kan du dra ut noen plakater på begge sider og brette de ut. Til slutt så får du et svært, nærmest verdenskart. Et kunstverk av et plateomslag. Og albumet hadde titelen Lotus, derav plateomslaget som kunne brettes ut som en lotusblomst. Og vi skal høre noen av de mest kjente sangene til Santana som ble spilt inn i Japan på sensommeren 1973. Og altså utgitt på plate i løpet av juni-juli 74. Først Black Magic Woman med Santana, og her har de med seg en ny vokalist, Leon Thomas.

Tre av de mest kjente sangene til Santana, fremført live i Japan, og inkludert på det triple konsertalbumet Lotus. Vi hørte Black Magic Woman, Gypsy Queen og Oye Como Va. Og da er det tid for ukens Dylan-sang, fremført av en annen artist. Vi skal høre sangen New Morning, og jeg har funnet en versjon av Darren Criss fra 2012, og her har han også hjelp av sin bror, Chuck Criss.

0: NRK Nyheter klokka 15. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Det betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjonskapasitet. Målet med programmet er å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare sitt eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene i oljestreiken er innkalt av riksmekleren på mandag. Det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Et Ryanair-fly måtte i dag nødlande i Thessaloniki i Hellas etter at et vindu ombord løsnet og en mannlig passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller til Radio Thessaloniki at hodet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på seg setebeltet. Andre passasjerer holdt ham fast og fikk dratt han inn i flyet igjen. Ifølge lokale medier er mannen lettere skadd og i sjokk og får behandling på et sykehus. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke vil de få en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EUs regler. En eventuell bot vil bli på rundt 6% av selskapets inntekter. I Spania er 19 mennesker savnet etter skogbrannen i Almeria sør i landet. 12 mennesker er så langt funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk er satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen er aller størst i USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt i uhjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner i utviklingsland at de ikke klarer å møte behovene. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PN+.

This is The Rock, kuttet som åpnet LP'en Killen House, utgitt av Fleetwood Mac i september 1970. Og med det så ønsker jeg velkommen til den andre delen i historien om Fleetwood Mac. Og i denne delen så skal det handle om den kanskje mest turbulente perioden i bandets historie. Og denne turbulente perioden begynner våren 1970, når sjefen selv, Peter Green, melder fra at han slutter i bandet. Og dermed så mister bandet ikke bare lederen sin, men den som har skrevet de fleste av låtene og gjort bandet verdenskjent. Tilbake så står de fire stykker, Jeremy Spencer, Danny Kirwan, Mick Fleetwood og John McVie. De får hjelp av John McVie sin nye kone. Hun heter Christine, opprinnelig Christine Perfect, har vært medlem av gruppen Chicken Shack, og hun blir faktisk et usynlig medlem på den LP'en som gruppen må lage sommeren 1970, Killen House. Men hun er såpass mye involvert at hun etter hvert blir et fullverdig medlem av bandet, omtrent samtidig som LP'en kommer ut. Og et av høydepunktene på denne platen, det er en sang komponert av Danny Kirwan, Station Man.

Dragonfly, en mindre kjent singleplate med Fleetwood Mac fra mars 1971. Og på det tidspunktet så hadde gruppen opplevd ikke bare det å miste sin frontfigur, Peter Green, men også å miste sin andre gitarrist, Jeremy Spencer. Det som hadde skjedd måneden i forveien var at gruppen dro til USA for å gjennomføre en turné. Og på den første dagen så gikk Jeremy Spencer ut av hotellet for å besøke en bokhandel som han ofte pleide å gå i når de var i Los Angeles. Men han kom ikke tilbake igjen til hotellet. Så bandet måtte gjennomføre den første konserten som kvartett uten Jeremy Spencer. Det gikk så noenlunde greit, men så, når det var gått noen dager, måtte de ut og lete etter Jeremy Spencer, og etter 5 dager fant de han. Da var han blitt medlem av en religiøs sekt, The Children of God. Han hadde barbert seg på hodet, han var hellig overbevist om at han ikke skulle lenger spille rockmusikk eller være medlem av Fleetwood Mac, så han sluttet der og da. Gruppen måtte dermed finne seg et nytt medlem som kunne erstatte Jeremy Spencer. 24 gitarrister var inne på prøvespilling, men det var den første av disse 24 som fikk jobben. Og det var en amerikaner ved navn Bob Welch. Han var ikke bare en god gitarrist, han var også en god låtskriver, og det var han som bidro med blant annet titelkuttet på den neste LP'en som ble utgitt i september 1971, Future Games. Og med den platen så markerte Fleetwood Mac at de hadde startet på en ny musikalsk retning, tydelig inspirert av musikken fra Amerikas vestkyst.

Future Games, titelsporet fra en LP som Fleetwood Mac ga ut i september 1971. Og dette var en LP som markerte at Fleetwood Mac nå var begynt på et nytt musikalsk kapittel i sin lange historie.

Bear Trees. Titelsporet fra en LP som Fleetwood Mac ga ut i mars 1972. Riktig nok først og fremst i USA. For på denne tiden så hadde britene begynt å vende ryggen til Fleetwood Mac. Det var ikke lenger det bluesbandet som de var vant til, ledet av Peter Green. De var ikke så begeistret for den nye stilretningen som bandet hadde tatt, og i hvert fall ikke med den nye besetningen der Bob Welch var et sentralt medlem. Så LP-en, den kom ikke ut i Storbritannia før det var gått et halvt år. Og på den tiden så hadde gitarrist Danny Kirwan begynt å rett og slett falle litt fra hverandre. Han slet med sine problemer, han var enda ikke mer enn 22 år gammel, hadde et voldsomt press på seg for å være lederen av Fleetwood Mac etter at både Peter Green og Jeremy Spencer hadde gitt seg. Dette ble for mye for den unge gitarristen. Det kommer vi til. Først skal vi høre to spor til ifra LP-en Bear Trees. Et spor komponert av Bob Welch, Sentimental Lady, og deretter en av de første klassikerne til Christine McVie.

Christine McVie blomstret som låtskriver da hun ble medlem av Fleetwood Mac i 1970. Dette var en av hennes første klassikere, Spare Me a Little of Your Love, fra LP'en Bare Trees. Og så, i oktober 1972, sluttet den tredje gitaristen i Fleetwood Mac. Danny Kirwan hadde tålt presset lenge, men nå var det for mye for ham. Og det sies at han fikk sparken fordi han var begynt å bli veldig ustabil, både på scenen og i studio. Men sannheten er nok at Danny Kirwan slet med store problemer og så seg nødt til å ta en pause fra musikklivet. Det betydde i hvert fall at Fleetwood Mac måtte ut og finne en ny gitarrist, og han fant de bokstavelig talt i en pub. For det var jo sånn at Fleetwood Mac likte å gå på pub etter spillejobber, og der traff de andre band, som for eksempel Savoy Brown og Long John Baldry og hans band. Så på den måten var det at Bob Weston ble den nye gitaristen i Fleetwood Mac. Men han sang ikke, og det syntes trommeslager Mick Fleetwood var litt leit. Men i den samme puben var også vokalisten Dave Walker fra Savoy Brown. Så han ble også invitert inn i bandet, og det betydde at Fleetwood Mac nå bestod av 6 medlemmer da de laget LP'en Penguin. Og på den LP'en så bidro Dave Walker med tilsammen 7,5 minutt. Så dette er det medlemmet av Fleetwood Mac som har markert seg minst. Derfor så skal han få lov å slippe til med den ene sangen som han komponerte for Fleetwood Mac, og som vel, når sant skal sies, hadde passet enda bedre inn på en LP med Neil Young. Sangen, den heter The Derelict.

The Derelict, komponert av Dave Walker, vokalisten som bidro med 7,5 minutt på en av LP'ene til Fleetwood Mac, Penguin, som kom ut i 1973. Dave Walker deltok også på en turné, og så fikk han marsjordre. Så på den neste LP'en så var Fleetwood Mac redusert til en kvintett igjen. Bob Weston var fremdeles gitarrist i bandet da de laget LP'en Mystery to Me. Og på den så finner vi en av

Den vakre balladen Why avsluttet LP-en Mystery to Me, som Fleetwood Mac ga ut på senhøsten 1973. Og da hadde de vært gjennom en turbulent periode, og mer turbulent skulle det bli. For det første så var det gitaristen Bob Weston som fikk marsjordre, etter at trommeslageren Mick Fleetwood oppdaget at hans kone hadde et sidesprang med nettopp Bob Weston. Så da satte Mick Fleetwood foten ned, en turné ble avlyst, og Bob Weston fikk marsjordre. Det som da skjedde var at gruppens manager sendte et helt annet band ut på turné under navnet Fleetwood Mac, mens det bandet som var Fleetwood Mac satt hjemme i Storbritannia og planla neste trekk og neste turné. Som kvartett så måtte de gå til sak mot sin gamle manager for å få stoppet den falske utgaven av Fleetwood Mac. Det kostet mye penger. Og tilbake i studio så satt de fire stykker og laget en LP som kom ut uten noen store ovasjoner. Men likevel, den LP-en som hadde den treffende titelen Heroes Are Hard to Find, inneholder mange godbiter. Ikke minst titelkuttet, komponert og sunget av Christine McVie.

She's Changing Me var den treffende titelen på en av de siste sangene som Bob Welch bidro med til Fleetwood Mac. For bandet måtte forandre seg nok en gang. Som kvartett laget de LP'en Heroes Are Hard to Find og gjennomførte en turné. Og så helt på tampen av 1974 leverte Bob Welch sin avsked. Tilbake sto rytmeseksjonen Mick Fleetwood og John McVie og trofaste Christine McVie og lurte på hva gjør vi nå? Løsningen kom i form av Lindsey Buckingham og Stevie Nicks. Et par som kom til å være med på å føre Fleetwood Mac inn i en helt ny era. Men det skal det handle om i den neste episoden i historien om Fleetwood Mac. Vi runder av denne episode 2 med den fine sangen til Christine McVie, Prove Your Love.

0: hvorfor, det melder nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt treffte ukrainske droner russiske oljeanlegg. Disse angrepene utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge Patriot-raketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen, spurte vi vår korrespondent Fredrik Tomla.
1: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det er kanskje spesielt denne drivstoffmangelen man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen og at det er mye nærmere enn tidligere.
0: EU nærmer seg å åpne slusene og gi penger til Ungarn. Ministerrådets godkjenning er nok et skritt på vegen til å frigjøre 10 milliarder euro. Etter mistanke om systematisk korrupsjon i landet under regimet til den førre statsministeren ble pengene blokkerte. Nå har Peter Madjar tatt plassen til Viktor Orbán og har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Malawiske styresmakter sier de har hentet hjem 38 000 statsborgere fra Sør-Afrika på en måned. I Sør-Afrika har det i flere veker vært store demonstrasjoner mot innvandrere i landet. Sør-afrikansk politi knyter minst 4 drap til demonstrasjonene. Tilsammen har rundt 60 000 mennesker blitt sendt ut av landet siden 7. juni. Politiet her hjemme undersøker tips om ulovlig spritsal utenfor Slottsfjell. Festivalen. Så langt har de ikke tatt noen for dette, men skriver at de nå vil åtvare folk. Den siste tida har blitt oppdaget at 2 personer døde og har fått i seg masse metanol, et giftig stoff en kan få i seg gjennom heimbrent sprit. Kjøp sprit i forsegla flasker på Vinmonopolet, tilrår Marius Fossvold i politiet.
2: Allikevel så kommer vi med en oppfordring til innbyggerne i vårt politidistrikt om å ikke kjøpe brennevin fra andre steder enn Vinmonopolet, da det har vært dødsfall på Østlandet den siste perioden, hvor metanol har vært innblandet i alkohol.
0: I Trondheim sikrer vakter Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden like ved. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen er i stein, men det er også en del treverk på eiendommen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, hei hei, dette Disco P1 Plus sitt helgediskotek, som forhåpentligvis vekker til livet gode minner, og musikk som fremdeles kjennes aktuell, tidløse, heftige, glade rytmer her i P1 Plus. Og så var det Shalamar som sang om en minneverdig kveld, A Night to Remember, det var første låten i dag. Og så det jo musikken som står i fokus, og etter hvert så skal du også, du skal høre en del fine disco-ønskelåter fra dere lyttere, det vil dukke opp underveis i sendingen også. Og så det sånn at kjærlighet og sol, det hører ofte sammen, derfor Bonnie M. Sunny.

det er jo egentlig en gammel god klassiker, denne her. Men Bonnie M, altså de omskapte Sunny til disco, og den ble en populær diskoteklåt rundt omkring i verden. Sunny. Paul, han har sendt inn en ønskelåt gjennom denne radioappen, og det er jo bare så hyggelig når dere gjør det. Jeg ønsker å høre til Hustle, skriver Paul. Det er en instrumentallåt som ble hyppig spilt på Radio Lux, altså Radio Luxemburg, tidlig på 70-tallet. Ja, der spiller vi gjerne, Paul, og den blir også regnet som en av de aller tidligste diskolåtene. Her får du den, Van McCoy, The Hustle.

Ja, superstemning i denne låten, og dette er jo disco i NRK P1+, så da må det bli fin stemning. Det er kanalens glade helgediskotek, og dette var Van McCoy med den stemningsfulle melodien The Hustle. Det for øvrig, altså The Hustle er et slags fellesnavn på disco-selskapsdanser, som var svært så populær på 1970-tallet. Og hvis du er litt sånn nysgjerrig, så ligger det flere ganske fornøyelige videoer på nettet, der folk danser etter denne låten The Hustle. Det er på en måte litt sånn tidlig diskodans før John Travolta slo til med sin disco-greie som har blitt stående som den ultimate disco-måten å danse på et vis da. Vel, hvis du har lyst til å danse, så skal det i hvert fall ikke stå på meg, for dette er James Brown, selveste I Got You, I Feel Good. Wow!

det var mye energi i denne mannen, energisk sanger, og så stod danser egentlig James Brown, I got you, I feel good. Og så det Elin sin tur, for du Elin, du har en ønskelåt her. Hei, skriver hun, en god diskolåt fra min ungdomstid, det Garden Party med Messoforte. Det supert om den blir spilt. Og så for øvrig, takk for et fint program, endelig diskomusikk og minner fra 80-tallet, fra min hybel i Kongsberg. Ja, Messoforte allerede i gang her, med sitt hageselskap, Garden Party.

Ja, det er en lang låt dette. Den varte hele 5,5 minutt, men det synes jeg han fortjente. Dette var jo Messe Forte fra Island. Superpopulære og veldig dyktige musikere. Det hører du når de spiller. De kan virkelig sitt håndverk. Jeg har for øvrig vært på live-konsert med Messe Forte en gang, og de er like fin, og det er like bra å høre dem på scenen live som å høre dem på plate. Og det er ikke alle som får til akkurat det da. Og så her catchet de denne stemningen, denne partystemningen med denne låten Garden Party. Vel, nå har jeg lyst til å spille en kanskje en litt annen type låt, men likevel deilig diskotekmusikk. Dette er Osibisa med melodien Dance the Body Music, og selvfølgelig her, du lytter til NRK P1+, og programmet, hva heter det? Jo,

det er et riktig som Ose Bisa synger her. Musikk gjør at vi føler oss lykkelige, og så er det sånn at jeg kan legge til her fra studio at sannsynligvis, jo, jeg tror det er sant, det blir dobbelt lykke når musikk danses til. For det er liksom at når kroppen beveger seg til musikk, så skjer det noe med kroppen, og det skjer noe med sinnet vårt. Og det kan gjerne være sånn at det som kan kjennes litt sånn tungt ut, det kan kjennes litt lettere. Alle bekymringer forsvinner ikke selv om du danser, men det kan være litt lettere å bevege kroppen sin til musikk, og så bare hengi seg til fine, deilige rytmer. Sånn som Ose Bisa her, og den låten, den heter jo så mye som, hva heter den egentlig? Den heter Dance the Body Music. Vel, Carol Williams, hun er allerede i gang. Det er en lett fengende disco fra slutten av 1970-tallet, og det handler jo selvfølgelig om kjærlighet, og da må jo titelen bli, hva tror du? Jo, Love is...

Det er herlig driv, det er herlig rytme i denne låten her. Du kan nesten høre at musikerne bare koser seg og spiller. Og det var Carole Williams som sang her Love Is You. Svein, han gir lys fra seg gjennom denne radioappen vår. Og fortsatt god driv, skriver Svein. Jo, takk for det. Og så ønsker han seg Johnny

som du sikkert hørte, dette var to ønskelåter på rappen. The Times her til slutt med Miss Grace. Og du lytter til disco, det er helgedisco i NRK P1+, til glede og fornøyelse, forhåpentligvis da. Og dette som kommer her nå, det er The Use Corporation, og de har ja, deres mest kjente låt, og kanskje deres eneste kjente låt, den heter rett og slett Rock the Boat.

Rock the Boat, hører du, det er titlen på melodien. The Hughes Corporation heter gruppen, og de kommer fra Santa Monica i California, og de er jo da mest kjent for akkurat denne melodien, som faktisk solgte over 2 millioner eksemplarer. En nummer 1 låt i 1974, og en slags sånn før-disco-låt som pekte frem mot den store discobølgen som etter hvert var på vei. Vel, her skal du få noe mer som post-disco, etter-disco på en måte. Det er en fin låt fra gruppen, eller fra duoen rettere sagt, Pet Shop Boys. Jeg liker i hvert fall denne låten veldig godt. Den heter Being Boring.

det er to venner, det er to kompiser dette, Pet Shop Boys med Being Boring. En fin låt, og så må jeg bare minne meg selv om at det har vært kanskje litt lite av direkte slow-låter i dagens disco, og det er på tide å ta en, tror jeg. Jeg tror det trengs akkurat nå, en litt roligere låt, så hvorfor ikke ta en skikkelig sviske, en norsk sviske, en sang om vennskap, og da må det jo bli Dance with a Stranger med Everyone Needs Love.

det kan jo nesten ikke sies tydeligere, og det er jo så sant det som Elg her i Dance with a Stranger synger, Everyone Needs a Friend. Dette var jo altså Dance with a Stranger med deres, ja, kanskje mest kjente låt. Vel, Grete Kausland, hun var jo veldig, veldig allsidig Grete. Hun flirtet også med diskomusikken, og her får du et eksempel på det. Ceci Bon heter denne låten.

Det er Grete Kausland med den charmerende melodien med låten, diskolåten Ceci Born. Vel, lyset fra diskokulene dempes, og det betyr at radiodiskoteket stenger for denne gang. Men PM Plus byr også på dansebare låter etter nyhetene. Sånn er det bare her hos oss. Og så minner jeg om at du må gjerne sende inn ønskediskolåter gjennom denne radioappen vår. Da trykker du på, ja, det er sånn tre prikker øverst i høyre i radiospilleren, og så kommer denne salige send inn-knappen til syne. Ove Gundersen, han ønsker deg en glad kveld, og velkommen tilbake neste uke, samme kanal, NRK P1+. Ha det riktig så godt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Vi starter i Kristiansand, der et barn er hentet i luftambulanse etter en drukningsulykke. Barnet var bevisstløst, men pustet da ambulansepersonellet fraktet det inn i helikopteret. Politiet opplyser at de har vært i kontakt med en av foreldrene som er på staden. Store styrker jobber med å slokke flere branner langs jernbanelinja gjennom Jevnaker kommune på Ringerike. Brannen oppstod trolig som følge av gnister fra godstog på strekninga. Tilsammen er tre helikopter sendt ut for å bistå i slukkearbeidet. Ringerikes Blad skriver at de har fått inn over 10 tips om branner på strekninga. Hetebølgene i Europa kan gi styrtregn i Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrtregn, ifølge klimaforskeren.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt vær. Alternativet er litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisveksten gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Nå ligger inflasjonen på 2,7% for de siste 12 månedene.
2: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: Et Ryanair-fly måtte nødlande i dag etter en passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller at hovedet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på belte og ble dratt inn i flyet av andre passasjerer. Ifølge medium på øya Thessaloniki i Hellas, der flyet er nødlandet, er mannen lettere skadet i sjokk og blir behandlet på sykehus. Tour de France nå. 7. etappe i sykkelrittet er over om få minutter. I denne sprintetappen skifter teten stadig. Du kan følge de siste kilometrene om du skrur over på NRK Sport. Så får vi med oss at E18 ved Stathell er stengd. Nordgående retning grunnet en kjedekollisjon. Sørgående grunnet vegarbeid. Trafikken blir omdirigert. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
3: Dette er Ferievikarene med Hanne Hoftun. NRK PN+.

Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Ricky Nelson åpnet dagens ferievikarene her I NRK PM+. God fredag, alle sammen, og velkommen til Bryggdans. Jeg heter Hanne Hoftun, ja, og I dag så får jeg besøk av både Bård Ose og Helene Bøksle. Og du en av dem som planlegger ut I kino I morgen med visning av fotballkampen mellom Norge og England, så kan meteorologen si om det en smart ting akkurat der du Det kan jo bli mye vind, og da den der prosjektoren litt ustø. I tillegg så skal vi altså by hverandre opp til dans I dag. Det fredag, litt dansbart altså. Så har du forslag til DJ Hoftun her I Studio 1 på Marienlyst, så det bare å sende det inn via radioappen til NRK. Det har Øyvind gjort. Han holder på med et evigvarende prosjekt, litt sånn på utsida av brygga her, og han vil høre en klassiker. Han skriver nemlig «Jeg går og luker I ei kløvreng». Og dette et tungt arbeid som går mye lettere med PM Plus på øret. Hvis jeg kunne få høre 10cc med Dreadlock Holiday, så ville jeg fått ny energi.

Ja, vi starter litt sånn slentrende I dagens bryggedans med TNCC og Dreadlock Holiday. Og jeg har laget en liten avstemming inne I radioappen til NRK. Den har du altså på din smarttelefon. Du kan da høre utallige programmer I NRKs univers, og også da ferievikarene. Og du kan høre disse programmene når du vil, men du kan også høre det direkte. Og hvis du da søker opp ferievikarene nå, så ligger det altså en liten avstemming der. Og dette helt uhøytidelig, dette kun for gøy. Der har jeg laget en liten avstemning som heter «Mitt beste sommerminne Og da kan man velge mellom ungdomsforelskelse, morgenbad, markjordbær på strå, kjede meg. Det kan jo også være et fint sommerminne. Det der, man sier jo det her at ungdom I dag, de og barn I dag, de lærer liksom ikke å kjede seg. Lese bøker. Eller så det siste alternativet. Ingen av disse alternativene, så jeg sender inn et eget forslag. Og det jo selvfølgelig da en liten oppfordring til deg med å fortelle om ditt beste sommerminne, og så da koble på en liten melodi som kanskje går an å danse til. Og TNCC her og Dreadlock Holiday, der var vi jo på 70-tallet, og vi skal holde oss der, og det det Eva ifra Bergen som sørger for. Og melodien hun vil høre, den litt sånn, kanskje litt sånn rolig I starten, men så tar den seg opp, så det går an å danse til. Dette var jo en stor utfordring. Hvis man hadde funnet seg en partner å danse med, så måtte man liksom stå sånn og vugge litt, og så plutselig kommer det et sånt mellomparti på midten, hvor det litt mer upptempo. Og hva gjorde man da, hvis man hadde liksom sto I en sånn het omfandelse? Måtte man da liksom bryte ut av det og stå liksom ved siden av hverandre, eller skulle man bare liksom droppe det? Dette skjer altså I melodien som Eva vil høre. For hun vil tilbake til 70-tallet, og en melodi som heter My Butterfly, Daniel Gerard. Ja. Den jo sommerlig, skriver Eva, og så ønsker jeg alle en fin sommerdag videre, for det jo en sommerdag, uansett hvordan været der du

0: Butterfly og Daniel Gerard, litt sånn slentrende og plustrende der på slutten. Kristian Gislefoss, statsmeteorolog. Riktig god fredag og god sommer.
1: Jo, I like måte.
0: Ja, hvordan stemningen hos deg? Det litt slentrende plystring?
1: Ja, kan vi si det. Gleder meg til ferie, men det fortsatt 2 uker igjen. Så må holde ut.
0: Men du vet hva, Kristian, det beste med ferie jo nesten å gå og glede seg til ferien.
1: Ja, ja, så jeg har gledet meg siden juni, ja, så det...
0: Jeg har gledet meg siden januar,
1: ja. Ja, ja, vi der,
0: ja. Ja. Du, mange har jo nå planlagt I forbindelse med fotballkamp I morgen, sånn ute I kino. Det mange som viser disse kampene I fellesskap, og da får seg prosjektor og en sånn svært lærrett og sånt nå, rundt omkring. Hvordan utsiktene for dette hvis man for eksempel vil unngå veldig mye vind eller regn?
1: Altså, veldig mange I landet... kommer til å kose seg med oppholdsvær og gode temperaturer, høye temperaturer kan vi egentlig si, lørdag kveld. Så både Sørlandet og Vestlandet så vil det være oppholdsvær, samme gjelder Trøndelag også. Her vil det være noen regnbyger tidlig på dagen, men de har passert når det kampstart. Og mange steder vil ha temperaturer på rundt 20 grader, altså såpass sent på kvelden. Østlandet, her det dessverre noen byger vi sliter litt med. Og de siste prognosene så tyder på at bygene passerer store deler av Østlandet før kampstart. Men så kommer det noen byger etterkant, så for Oslo sin del så det litt 50-50 akkurat nå. Altså. Det kan bli byge under kampen. Det kan godt hende at dette går kjempebra. Så her det nok lurt å ha en tilgang på en poncho eller et eller annet som tåler litt vann.
0: Ja, og så tenker jeg det at det jo, hvis det veldig mye sol, så ser man jo ikke så godt på denne skjermen heller, så det jo kanskje Nei. Greit at det litt oversiden.
1: Ja, ja, også, men så vel ikke kampen før 21, og da for en del av disse byene I Sør-Norge så har sola gått ned.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det, men I nord, hvor du har muligheten til midnattssol, så vil det nok være en del skyer som redder deg. Ja. Så mye skyer, særlig Troms og Finnmark, med kan være noen byger I Øst-Finnmark, men ellers så ser det ut som at det mye oppholdsvær. I Nordland så kan sola titte frem, så, ja, så det ser egentlig veldig lovende ut for veldig mange, og også på Spitsbergen så ser det ut som at man kan kose seg ute I oppholdsvær med en del skyer. Da. Mm.
0: Dette var jo da lørdagens vær, men kan du liksom ta oss gjennom værmeldingen, Kristian?
1: Det kan jeg gjøre, og I dag da, så fortsetter det å være varmt på Sørlandet og Østlandet med temperaturer rundt 30 grader flere steder. I går så var det Åseral som var høyest med 29,6 grader, nesten 30 altså. Men det at det varmt gjør også til at det tørt, så det sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Sørlandet og Østlandet, da, særlig de ytre strøkene. I ettermiddag og kveld så kan det bli noen byger nord på Østlandet, kan ende med torden. Og disse bygene, de vil også komme innom sørlige deler av Trøndelag, det vil si indre strøk sør for Trondheim, tror jeg vi kan si. Og med regnbygge nå I ettermiddag og kveld med lyn og torden, og noen bygger også I Møre og Romsdal, mens Vestlandet her blir det oppholdsvær perioder med sol, mye fint vær I ytre strøk. I Trøndelag en del sol, men kommer du nord I Trøndelag så vil det være skyet, og disse skyene de befinner seg hele veien

det hører jo med litt trekspill når vi har bryggedans her med Visdals kvintett ved Gjende. Og så var det jo klassikeren til Ted Gjerdestad, Sol, vind og vatten, som du hørte etter at statsmeteorolog Christian Gislefoss ga oss været. Jeg har altså laget en liten avstemming i radioappen til NRK under ferievikarene der, hvor du altså kan stemme over ditt beste ferieminne. Og det har altså resultert i at flere av dere har kontaktet meg, og jeg skal kaste meg rundt, se om jeg klarer å finne de musikalske minnene. Det foreløpig ungdomsforelskelse. Flest lyttere av ferievikarene akkurat nå føler det beste sommerminnet i tett der opp mot å lese bøker. Så enten så satt man inne og leste, eller lå i en hengekøye, eller så var man forelsket. Jeg vet ikke. Ingvar skriver, den ultimate sommermelodien for meg The Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. Kaffe på trammen, kanskje en dans med kona på tunet, radioen på full guffe, dagen gjennom. Det ikke noe bedre. God sommer!

0: Let Your Love Flow med Bellamy Brothers. Jeg ser at noen har krysset av for å kjede seg som det beste sommerminnet fra livet. Og det jo en fin ting, det å kunne ha ferie, ikke gjøre noen verdens ting, og rett og slett klare å kjede seg. Det å legge bort telefonen og kanskje bare sitte og se ut av et vindu. Christian Sakslund jo vår budeie I år. Og han har en kikkert. Så han sitter da, hvis det litt dårlig vær, sitter han da og ser ut av vinduet. Og I dagens lille dagbokbidrag så har han altså sett noe som har gjort han litt opprørt. Vi skal til Seters, nærmere bestemt Venabygdsfjellet ved Flakssjøen.
1: Kjære Seterdagbok, I dag jeg lei. Det høres veldig alvorlig ut, det ikke så gærent. Jeg trett I knærne. Jeg går jo opp og ned 132 ganger hver dag, legger meg på kne. Og det kjenner jeg. Jeg jo ikke 20 år, selv om jeg later som om jeg svært ung enda. Og så går jeg mine turer morgen og kveld med bikkene på en grusvei. Og jeg går I midten og bikker på hver side. Det kjenner jeg. Og av og til tenker jeg, enten har jeg fått leggmuskulatur, eller så det bare at jeg hovner ved at jeg ikke I god trening. Enten eller. Nå har vi noen dager hatt iskald nordavind, og den går inn under huden på en stakkar, sånn at det utrivelig å være ute. Men jeg har bøker, og så har jeg I tillegg kikkert. Du, man kan se mye morsomt I en kikkert. Så jeg sitter og ser utover denne Flaksjøen. Men I går, da slo det alle rekorder. Jeg har lært hjemme et ordtak som sier, Man skal se mye før øynene faller ut. Men av og til så det ikke så mye å vise frem som man ser heller. For jeg så en liten hvit båt med grønn kant, og det ikke så veldig langt mellom vann og ripa. Ja, der sitter det tre karer og fisker. Og han ene, han står faktisk I båtens bau foran I båten og kaster. Jaha, tenkte jeg, du jo glup da, og man ser jo at de har jo ikke redningsvest på seg. Men så gjør han det smarte. Han bytter plass med den mannen som sitter midt I båten. Så da sitter det en foran og en bak I båten. Og han som sto, han stiller seg nå på toften, altså på setet midt I båten, der hvor roeren satt. Og så går han helt på kanten mot ripa på båten, altså mot ytterkanten på båten. Og så lukker han av smekken, og så står han der og tisser. Uten redningsvest. Det skal jo nesten ingenting til før man plumper ut I et iskaldt vann. Og når det så kaldt som det nå, så sitter ikke folk rundt og griller sånn at ingen hører når du roper om hjelp. Og jeg har jo fjøsarbeid å gjøre. Jeg kan ikke begynne å gå ut og redde folk som holder på å drukne. Og I tillegg så jeg gift med en prest og jobber som kirketjener, så jeg vet hvor dyrt det å ha begravelse. De ingen billig fornøyelse. Så jeg ble så irritert over at de ville utsette meg for kanskje å få se en drukning. Så jeg tok veien ned dit, et stykke å gå, og skjelte han ut og sa det ikke lov å være så vørsløs. Nei, han skjønte det faktisk, så han var klar over at dette var dumt. Og så kom veninnen hans og skulle hente ham. Så sa jeg, ja, hadde du vært gift så kunne du risikert å bli enke. Og tenk når arven skal deles, da blir bråk da. Men jeg tror ikke hun skjønte hvor alvorlig det var. Men å stå på toften på kanten og tisse I vannet. Ikke bare det, men så kom det igjen han hadde fisket. Og han skulle vise frem denne røde røya han hadde. Og da tenkte jeg, jeg syntes den var litt sånn gulrød. Derfor ikke jeg så veldig glad I fisk. Fordi at når jeg så han som stod og tisset I sjøen, da ville ikke jeg ha fisk på det vannet der. Bare så jeg sagt det. Kan jeg få I butikken? Ellers så går det så fint her. Kvigene som engler.

med, håper jeg, å stelle butikken til bonden, og da er det viktig at resultatet blir så bra som overhovedet mulig. Og til neste gang, ha en strålende dag. Jeg håper du har det litt varmere enn det jeg har det. Husk å være

0: Ja, nå blir det bryggedans her med The Platters, Heaven on Earth, og før det Percy Faith and His Orchestra med Theme from a Summer Place. Så nå fikk vi pardansen våres. Du, musikkguru og kollega Bård Ose, Rolling Stones ute med nytt album I dag, og jeg lurer jo da på, har Rolling Stones noen gang spilt til bryggedans?
1: Bra spørsmål. Det nærmeste vi kommer at de spilte en gang på et lasteplan.
0: Ah. Altså
1: på en lastebil gjennom New York City.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det kan karakteriseres som bryggedans, men lastebildans?
1: Ja, altså det var liksom det jeg tenkte da, at de spilte på et lasteplan, for det var det vi vanligvis gjør på bryggedans, så kjører vi ned en lastebil, eller at vi har et sånt plateau vi kan stå på. Nei, de skulle reklamere for en turné I 1975, og så var det trommeslageren som foreslo at de skulle kjøre gjennom New York City, et par av gatene der, og så skulle de stå på lasteplanet og spille, og det gjorde de.
0: Ja.
1: Det var bare en låt, men likevel, det var et PR-stunt, så... Hvis det kan gå som et slags forslag til bryggedans.
0: Det gjør det. Du, de altså aktuelle med et nytt album som ble sluppet I dag, som heter Foreign Tongues.
1: Ja.
0: Ja. Hva kan man si? Dette liksom, hva forskjellen på Rolling Stones nå og da?
1: Det vel egentlig bare alderen. For når man setter på denne platen, så hører du at det The Rolling Stones. Det låter... Sånn som vi vil at The Rolling Stones skal låte. Det både gjenkjennelig, og det variert, og det noe nytt. Så det, variasjonen jo der, sånn som nesten alltid har vært, i hvert fall fra midten av 60-tallet, at her blues, her soul, her ren rock'n'roll. Det til og med antydning til punk på et av sporene, og det skal man kanskje ikke forvente fra menn som har passert 80.
0: Ja,
1: altså, det er jo det som det fantastiske her, Hanne. De
0: ja, ikke sant? Ja, altså, jeg snakket jo med Arne Hurlen I Postgirobygget for et par uker siden, og han sa jo at han hadde liksom et ønske. Han hadde jo Mick Jagger som sitt store idol. Altså, han har lyst til å holde på så lenge som Mick Jagger. Det liksom han, det liksom målet til Arne Hurlen I Postgirobygget. Men hva tror du det liksom, hva trengs det for å holde det gående? Ikke bare det å være på scenen, men også det å musikalsk være nyskapende, da?
1: Nei, altså de intervjuene jeg leser med eksempelvis Keith Richards, det er jo et under at han I livet egentlig. Men han har en ganske enkel filosofi, og det at det lysten til å leve og fortsette med det man elsker å gjøre. Det en ganske sånn enkel filosofi. Altså Keith Richards elsker å spille. Mick Jagger elsker å være I fokus hele tiden. Han har vært I fokus siden han var 19 år gammel.
0: Mm.
1: Så de to på en måte eksemplene på hvor lenge du kan holde det gående hvis du bare har lysten til å spille og drivkraften og det der å stå foran et folkehav av mennesker og kjenne den responsen du får. Det jo klart at det gir deg mer smak. Så det denne hesten som ikke kan leve uten duften av sagmugg.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror det så enkelt som det.
0: Mm. Du, vi har jo da bryggedans, og jeg hørte jo på noen av låtene I går, og vi snakket sammen, Bård, og jeg sendte en melding til deg og sa sånn, jeg tror kanskje vi kan spille den der Divine Intervention, for den bra å danse sving til, sa jeg, I bryggedansen. Så vi skal jo spille flere av det, men vi kan jo starte med å spille Divine Intervention, da.
1: Ja, det gjør vi.

0: Bård Ose, de holder det gående, dette gutta her. The Rolling Stones, Divine Intervention, altså fra det nye albumet som kom I dag, Foreign Tongues. I et sånt musikalsk landskap 2026, Bård, de fremdeles liksom relevante?
1: Ja, det et godt spørsmål. Så kan man jo kanskje lure på, hva det å være relevant? Det å være ung og sulten og opptatt av dagligdagse ting, sånn, også inkludert politisk, eller det det at du kan være, uansett alder, så kan du komme med noe som du kjent for, og så kan du forsøke å finne nye varianter. For det jo det The Rolling Stones har gjort nå de siste, ja, egentlig 50 årene. Mm. Det å finne nye varianter av sin egen stil, av sine egne låter. Så det at når du da hører gitaren til Keith Richards, så tenker du, det der kjempegøy. Og han klarer hele tiden å finne nye riffer som egentlig den samme riffen, bare spilt på en litt annen måte. Men det som lett å glemme i forhold til The Rolling Stones, det at de har i Mick Jagger en utrolig observant, sosialpolitisk interessert mann, som skriver tekster som treffer tidsånden. Når Mick Jagger i form, vel å merke. Mm, ja. For det veldig ofte at han skriver tullete tekster. Det skal ikke vi legge under en stol. Men han har, hvis han i form, og opptatt av noe, og det noe som provoserer han, så skriver han helt utrolig gode tekster som treffer så til de grader. Eksempelvis Painted Black, som en sang om å være deprimert. Sympathy for the Devil, som hans inspirasjon fra Mesteren og Margarita, og det at djevel finnes i oss alle. Men også han politisk. Det veldig lett å glemme at selv om The Rolling Stones ikke et politisk band, ja, så har Mick Jagger den sosialpolitiske antennen ute hele tiden. Og det har han hatt siden Street Fighting Man i 68, og det har han også på denne platen. Mange av sangene, inkludert dem jeg nettopp spilte, Divine Intervention, handler veldig mye om det som skjer i USA, og kanskje verden generelt. Når han da synger Divine Intervention, guddommelig inngripen, så sier han jo det rett ut i refrengen at det er ikke på tale. Det kommer ikke på tale at noe guddommelig skal komme inn og redde dette som nå skjer.
0: Det det som litt sånn, liksom, du tenker, har allerede liksom satt deg inn i tekstene, og min umiddelbare tanke med Divine Intervention var bare, den god å danse til, tenkte jeg.
1: Ja, men det det som det fantastiske med pop og rock. Det at de lager en eller annen sang som utrolig fengende og som oppfordrer deg til dans i dette tilfellet. Og det beste eksempelet, synes jeg, det jo når John Fogerty i Creedence Clearwater Revival skriver Bad Moon Rising i 1968, der vi danser til den fine sangen, men han får frem budskapet sitt.
0: Ja, ikke sant?
1: Og for at folk skal lytte til budskapet, så må du lokke dem. Og hvordan lokker du dem? Ut på dansegulvet. Så det det Mick Jagger har gjort i dette tilfellet her. Og det samme det han gjør når The Rolling Stones åpner konserter med eksempelvis Street Fighting Man. Opp og stå, hoppe og danse. Men hva det du synger om? Jo, jeg et rockerband, jeg fanget. Hva kan jeg gjøre for å være med på å stå på barrikadene? Jeg kan bare synge et rockerband. Men jeg synes jo det at Mick Jagger en av de mest underkjente tekstforfatterne i rocken.
0: Mm. Du, den låta som vi skal spille nå frem til nyhetene, det altså en melodi som heter Ringing Hollow, som du har valgt ut. Som du har sagt, du har en egentlig liksom, spesiell historie til denne her.
1: Ja, det jo de alle sangene som de gir ut, som de har laget selv, jo kreditert Jagger og Richards. Så de samarbeider jo, selv om det ofte en av de som lager sangen, så begge to med på å fullføre de. Og i dette tilfellet, så har de begge to vært med å utforme både tekst og melodi. Og Mick Jagger sier jo at det en kommentar til USA. Han, det en takk til USA, men samtidig så sørger han. Hvor det blitt av? Jeg har elsket deg siden jeg var tenåring, synger han. Jeg har sett alle filmene, jeg har røkt sigarettene. Jeg har kjørt på highwayen, jeg har vært overalt, jeg har spilt på jukebokser. Men I refrengene så sier han at Lady Liberty don't look so good when there's a tear in her gown. Så han sørger, og Keith Richards sier at det samtidig en hyllest til Amerika. Det en takk til den amerikanske kulturen som har gjort The Rolling Stones til det de Uten den kulturen, ingen Rolling Stones.
0: Nettopp. Bård Ose, takk for dette. Du skal vel sette deg ned og høre nå på alle låtene med Rolling Stones gjennom et par ganger til. Sånn at du kan de utenatt.
1: Ja, det må jeg jo. Det må jeg. Men jeg synes jo det, det er overraskende bra. Ja. Imponerende fra en gjeng som er tre gutter med snittalder 81 år gammel. Som Arne Hørland sier, det er jo noe å strekke seg etter.
0: Det er noe å strekke seg etter. Og det, jeg synes jo også det som er en liten oppfordring til oss alle egentlig, at vi må fortsette å gjøre det som vi elsker.
1: Kanskje det er det som gjør The Rolling Stones relevant?
0: Kanskje det er nettopp det.
1: Ja, at det er de som setter nå standarden. Dette skal du gjøre. Gjør som oss.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Den syvende etappen i Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold.
1: Det blir vel to! Det var jo en kjempesport. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt her. Klarte ikke helt å holde inn da.
2: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten her.
0: Andreplassen er en opptur for Uno X, som i går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Britisk politi har startet drapsetterforsking etter at tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe ble funnet død i sitt eget hjem i går. Hun ble funnet med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. I nyere tid ble hun talsperson for partiet Reform UK. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt traff ukrainske droner russiske oljeanlegg. Slike angrep utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge patriotraketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen? Det spurte vi vår korrespondent Fredrik Tombra.
3: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det er kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen, at det er mye nærmere enn tidligere.
0: Partene i oljestreiken er innkalt av riksmekleren på mandag, det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Finland åpner for bjørnejakt etter 2 år uten lisensjakt, det melder NTB. De 2 siste årene har jaktløvene vært under rettslig behandling. Jakten er planlagt å starte 20. august, og over 180 bjørner kan bli felt. Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og fram til klokken 5 søndag morgen. Det er bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det er ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK P1+.

vals fra Erik By, Finn Lutt og Willy Andresens orkester. Startet andre timen av denne bryggedansen I NRK P1 Plus og ferievikarene. Hildringstimen altså. Hanne Hoftun her, og I denne timen her så får jeg altså besøk av Helene Bøksle. Hun på vei til brygga, og alle sommergjestene mine får beskjed om å ta med seg noe å spise til et imaginært koldbord som vi liksom dekker på. Bare på liksom da, bort I kroken av brygga. Og jeg hører rykter om at Helene god til å lage brød. Jeg har oppfordret dere til å stemme I radioappen til NRK. Dere søker opp jukebox der, og flere nå har jo da hyggelige minner både med å kjede seg, lese bøker, ta morgenbad. Ingen har foreløpig krysset av det å spise markjordbær på strå. Men aller flest har hyggelige minner fra sommerforelskelser. Eirik I Bodø skriver, 10. juli 1972 så var jeg på seminar I Lyngseidet og traff Marit for første gang, og vi ble forelsket, og sammen allerede første kvelden. Uvanlig og strålende badevær gjorde susen. På batteriplatespilleren ved sjøkanten så gikk blant annet With a Girl Like You med The Troggs. I dag har Marit bursdag, hun blir 73 år, og ungdomsforelskelsen har utrolig vist seg å vare.

1972 var året altså, Marit og Eirik, The Troggs, With a Girl Like You, får vi si gratulerer med dagen også da. Jeg glemte å si I sted at det var Ole Geir som hadde valgt ut hildringstimen. Han satt og hadde en liten rapport, hvor han forteller at han nyter frokosten på hytta på lille Arøya ved Langesund, og sitter der og ser ut over havet, og vil jo da altså høre hildringstimen med Erik By. Gunn skriver I radioappen til NRK, hun har gått inn der og søkt opp ferievikarene. Jeg ser at Bonnie Tyler død, og hun jo en del av min ungdom. Jeg husker flere av slagerne hennes, og det jo trist at hun har gått ut av tiden. Jeg lurer på om dere kunne spille It's a Heartache.

Bonnie Tyler, walisisk artist og norgesvenn, ble altså 75 år gammel. Her hørte dere henne I ferievikaren altså.

0: Rhinestone Cowboy synger Glenn Campbell I ferievikarene her I NRK P1+. Helene Bøksle, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Til ferievikarene.
1: Så hyggelig å være på besøk her.
0: Ja, du jo for mange kanskje en sånn typisk julejente. Når folk hører da Helene Bøksle, så tenker de da kanskje Sølvguttene, Deilige jorden, Hjemme Hanna di ven, altså det liksom de sangene der. Men du har jo gitt ut noen sommersanger også.
1: Jeg har gitt ut 10 solalbum som ikke jul. Men jeg synes jo også at det som har vært de siste 10-15 årene har vært mye, en stor del av julen. Og det betyr veldig mye for meg. Jeg har fremdeles, selv om jeg har holdt på med dette her I over 26 år, så har jeg fremdeles den her drivkraften på det. Så at jeg elsker det jeg holder på med. Jeg elsker å møte folk. Så tror det blir mer og mer viktig for meg, ettersom årene har gått, at jeg skal ta folk inn I disse historiene også.
0: Hva skiller en konsert, en julekonsert, fra en sommerkonsert med deg?
1: Man kan si det sånn at jeg tar egentlig denne sommeren her ting litt tilbake til sånn som jeg har vokst opp. Jeg vokste jo opp med en far som var visesanger. Og etter jeg mistet min far nå I fjor høst, så kjenner jeg faktisk på en sånn jeg vil ikke si ansvar, for det høres så alvorlig ut, men jeg har fått en gave og en arve etter han. En musikalsk arv som jeg kjenner på et ansvar for å forvalte det han via livet sitt til. Og jeg vokste opp med å stå ved siden av piano, at han bare la akkorder eller satt med og akkompagnerte meg på gitar og spilte med meg, og vi spilte igjen og igjen og igjen, og den beste tiden for meg var å stå ved siden av trekkspillet, eller gitaren, eller pianoet. Og det å ta det helt ned, så akustisk som overhovedet mulig. Jeg har valgt plasser nå I sommer som Loshavn Bedehus, den gamle skolestua I Nyhellesund, Utstein Kloster, og ha med meg Torbjørn Økland på gitar og trompet, og Halvor Lillesund på trekspill, og ta folk helt inn. Og når man tar folk helt liksom, tilbake til utgangspunkt, så tror jeg man liksom rører noe av grunnklangen i hvor jeg kommer fra. Og det vil jeg si, like fint og like stort for meg, og viktig for meg, å ta det helt ned, som å stå I Oslo Spektrum med fullt orkester og med hele Sølvguttene. Og jeg tror ikke det skal ha noe å si om man spiller for 50 eller mange tusen, fordi det handler om formidling. Og jeg tror det var det min far prøvde å lære meg.
0: Jeg tenker jo aldri

0: over hvor mange tusen som hører på PM Plus når jeg sitter og, og har sending. Og så kan jeg bli veldig nervøs hvis jeg skal holde en tale bare for 30 stykker. Mm. Kjenner du liksom på det at det litt forskjell I nervene når du står med et mindre publikum enn det store?
1: Ja, for det blir så nært, sant? Det, ja, man hører liksom pusten til de som sitter. Man ser blikkene, man ser øynene, man ser tårene, man ser latteren. Ingen konsert blir lik da.

0: Dette var Helene Bøksle, som også her I studio hos meg. Du synger altså Tove Caroline Knutsens Kom sommervind.
1: Mm, det jo egentlig en sang som beskriver veldig den der følelsen som vi har her I dette landet, hvor vi bare venter på at denne sommeren skal komme. Og så tviholder vi oss fast I disse små ukene med sol som vi får. Vi venter og venter og venter og venter. Og så det egentlig bare en, som en sånn drøm som vi har om at den her nordiske sommeren skal bare omslutte oss og favne oss. Så jeg synes egentlig den beskriver egentlig veldig godt den tiden vi inne I nå.
0: Og denne her jo med på turnéen din mest sannsynlig, som du skal ut på I sommer.
1: Jeg skal ut på de fineste stedene jeg kan tenke meg, langs hele kysten vi begynner I på Utstein Kloster 7. juli og så vandrer vi oss både til lands og til vanns langs kysten både I juli og august.
0: Jeg har sett på sosiale medier, Helene, at på en av konsertene dine, jeg tror det var et eller annet sted langs Mjøsa, kanskje det var Hamar, så på slutten av konserten, og du har jo noen helt fantastiske kjoler på deg, altså som
1: det min litt dyre hobby.
0: Ja, ikke sant? Men denne dyre hobbyen forsvinner jo da fra et stupetårn ned I Mjøsa etter konserten, for du hopper altså uti etter konserten med denne kjolen på deg.
1: Ja, altså det var jo rett og slett et lite veddemål, for det var Ole Edvard Antonsen som kjørte meg til konserten, og så sa han, jeg gir deg 100 kroner hvis du hopper ut I Mjøsa etter konserten, og da så sier han, men du kommer sannsynlig hvis ikke til å tørre det, og når han sier det så hoppet jeg og det var nattkonsert I Mjøsa og jeg var litt redd og litt kald og tenkte etterpå at jeg hadde jammen flaks, fordi at jeg hadde ikke tenkt et sekund på at kanskje når man hopper fra 10 meter på et stupebrett, at man får liksom hjelp fra vinden under strømmende vinder. Og heldigvis så gikk jo faktisk kjolen på grunn av at jeg holdt liksom fast, at den holdt seg liksom nedover beina mine. For hvis ikke så hadde det ikke blitt et så lekkert bilde, tror jeg, med den der sinnssyke slaggetrusa som jeg hadde på med.
0: Så kom jo sommervind opp der.
1: Heldigvis ikke noe sommervind akkurat.
0: Du, fredager I ferievikarene, da har jeg fått beskjed om at da skal vi ha kokk som skal lage mat. Mm. Og så har jeg funnet ut det at I stedet for å kanskje ha en sånn fast kokk, så kan jeg spørre alle gjestene mine gjennom sommeren sånn. Hvis vi later det som da, at dette en bryggefest, og hva vil man ta med seg da, hvis man får beskjed om at man av vertinna, som I mitt dette tilfellet meg da, at du skal ta med deg en liten rett til koldbordet. Mm. Hva tar du med deg da, Helene Bøksle?
1: Jeg elsker å lave mat. Det jo min, jeg vil si, min jording faktisk. Jeg føler egentlig jeg lander når jeg får lov til å gjøre noe taktilt, når jeg liksom kan gjøre noe helt sånn konkret som gir et sånt godt resultat da. Så jeg bruker mye tid på kjøkkenet, men jeg har også vokst opp med en mor som alltid har lært meg helt siden jeg var veldig liten, at uansett hvor blakk du eller hvor lite muligheter du har for å lave mat, så har du alltid tilgang på fersk gjær og mel og vann og litt olje. Men jeg har også de siste årene lavet mye ramsløksmør. Det liksom plukker mye ramsløk på våren, så fryser jeg det ned I porsjoner, og så laver jeg sånn krydd og smør. Og så kommer man veldig langt med nybakt brød og litt smør, og kanskje en liten frysebag med litt rosévin og isbitter. Det for meg en sikker vinner.
0: Så Helene Bøksle, du tar altså med til dette litt imaginære koldbordet som vi skal ha I ferievikarene på fredager. Mm. Godt brød, laget av ganske få ingredienser.
1: Ja, gjerne sur deg også.
0: Ja, selvfølgelig. Og så da ramsløksmør.
1: Ja, og en frysebag med isbitter og rosévin. Det kanskje ikke lov å si isbitter, men jeg har det I hvert fall. Da tøffer jeg rundt.

0: svensk her I ferievikarene på NRK P1 Plus. Du hører på Hanne Hoftun og Helene Bøksle I samtale her. Det Sofia Karlsson vi nettopp har hørt. Spela for livet. Den har du valgt da, Helene.
1: Ja, jeg ville velge denne sangen, for det det jeg føler resonerer veldig godt I hodet mitt om dagen. Akkurat den følelsen at man har ikke noe valg. Man må spille for livet, og man må mene det, og man må ville det. Og jeg måtte ta et aktivt valg da på en bit som jeg tror kanskje ikke så veldig mange klar over, men jeg måtte ta det valget med at jeg må bli venn med reising. Jeg kan ikke sitte og si, åh Gud, nå skal jeg ut igjen, og skal jeg sitte på dette toget I 6,5 timer. Jeg måtte bare liksom ta et valg på at det en del av meg, og jeg kan ikke hate det, og dette jobben. Det å stå på scenen og det å få lov til å spille for livet.
0: Mm. Hvordan har det vært å kombinere med det å stifte familie?
1: Det har vært krevende til tider, men jeg har jo også hatt en fantastisk kaptein på laget, som så heldig å få lov til å være gift med, som heter Espen, og som min... standhaftige tinnsoldat og som står egentlig liksom, han styrer skuta og det hadde ikke gått uten han og vi støtter hverandre og vi har jo også hatt muligheten til at familien har vært veldig mye med på tur I hvert fall når de var veldig små så mine unger har jo vært Norge rundt før de fyller ett og det har vært både på godt og vondt, det jo krevende og liksom, men jeg har hatt gode hjelpere rundt meg jeg har aldri følt meg alene og så må man liksom bare hengi seg litt I at det ikke firkantet det livet som vi lever vi må liksom kaste oss litt ut I det og så skape gode stunder der vi og så det jo ikke til å stikke under en stol at det mye vekke I perioder men så tar vi det igjen
0: det blir jo tid til litt familieliv mellom disse konsertene som du skal på I sommer også Helene
1: ja vi endrer jo litt location vi nå jeg bor jo I Oslo har bodd her I veldig mange år men vi har jo også et annet liv I Flekkefjord hvor vi har et bittelite hus fra 1800 som ligger midt I Flekkefjord og der skal vi være som base da, de neste 2 månedene ta med oss både hun og barn og det virkelig ordentlig sirkusfamilie som reiser ned og så lander vi der og vi har en gammel snekke fra 1937 som heter Agnes og hun gleder seg til å bli pusset litt på og der det faktisk plass til en liten kjølebag. Og den kan ikke kjøre så langt. Den kan bare kjøre innerskjærs. Med rolig, sånn, ja, lave bassfrekvenser og ganske sånn... den går ikke så veldig fort. Ikke det hele tatt. Det går I dunk, dunk, dunk. Og da blir man liksom tvingt til å komme ned I puls.
0: Et av mine kjæreste barndomsminner, det var min kusine en gang som sto sånn ytterst på et svaberg der hvor vi hadde hytte på Sørlandet, og spilte tverrfløyte utover fjorden der. Det sånn at når du da kjører I Agnes, kan man høre Helene Bøksle liksom utover fjorden der liksom?
1: Vi har jo en liten sånn høytaler, hvor vi kjører liksom, vi har litt musikk, og jeg tror nok folk synes at det morsomt når vi kjører forbi. Vi har et kjempestort flagg på den båten. Det sånn gammelt flagg fra, tror jeg, 2. verdenskrig, som kom med denne båten, altså som virkelig som bare ligger og dupper I vannet, så svært det flagget.

Summer Holiday, en klassiker fra Cliff Richard, fikk du etter Julio Iglesias og Me Olvide de Vivir. Det var altså Helene Bøksle og ektemannen Espen som altså seilte inn I solnedgangen der med spansk musikk fra 70-tallet. Det var Helene som hadde valgt ut denne låta her da. Nå skal vi til Åke I Lillesand som har valgt ut en melodi til Bryggedansen. Han skriver, hei ferievikarene og takk for et fint program. Kunne dere spilt en melodi for meg som minner meg om en sommerkveld for mange år siden med sommerdans I Haugesund? Veldig god stemning, kjempestemning, skriver Åke. Melodien Freddy Kristoffersen og en sommerkveld på Øy.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Sweeney Todd og Roxy Roller, som toppet en kanadiske singellista for 50 år siden. Sweeney Todd kom fra Vancouver i Kanada, og albumdebutert i 1975. En av låtene på plata, Roxy Roller, kom på singel tidlig sommer 1976 og ble en stor hit i Kanada. Men den ble bare utgitt i Kanada. Låtskriver og vokalist Nick Gilder hadde forlatt bandet for å starte solokarriere. Noe av det første han gjorde var å spille inn nummer 1-hiten Roxy Roller og gi den ut i USA og flere andre land sommeren 1976. Sweeney Todd hadde da fått ny vokalist og spilte inn Roxy Roller med nye vokalisten Clark Perry og ga ut den nye versjonen på singel i USA og flere andre land sommeren 1976. Plateselskapet til Nick Gilder var da de amerikanske platebutikkene om å ikke selge versjonene med Sweeney Todd. Det var da Nick Gilders låt. Flere butikker hørte etter, men versjonen til Sweeney Todd med Perry på vokal karret seg så vidt inn på topp 100 i USA i august 1976. Sweeney Todd bytta vokalist enda en gang, og verden ble for første gang kjent med Bryan Adams, da 16 år gammel, som sang inn Roxy Roller. Også den singelen karret seg så vidt inn på topp 100 i USA, med en 99. plass i september 1976. De fire versjonene slåss for mye om oppmerksomheten, så det ble lite suksess utenfor Kanada. Der var originalen med Sweeney Todd med Nick Gilders vokal årets femte mest populære låt. I 1977 ble den spilt inn også av Susi Quattro. Den klart beste og mest charmerende versjonen er originalen, Sweeney Todd med Nick Gilder, Roxy Roller.

0: sexy.
1: Nick Gilder og Sweeney Todd her, altså med Roxy Roller. Det var Rune Johansen som har satt sammen og dykket ned I den musikalske historien og funnet fram da dagens 50-åring, som du kan høre gjennom hele sommeren her I ferievikarne. Jeg holder nesten på å si jukeboks veldig mange ganger her, men det fordi jeg normalt programleder for formiddagsprogrammet her I PM+, på onsdager og fredager, så jeg må holde meg litt sånn, og tunga litt for meg selv her, for jeg jo ferievikar. Ja. Og jeg må si tusen hjertelig takk for alle som har vært inne og stemt over det beste sommerminnet. Det jo da ungdomsforelskelse som kommer ut som vinneren her. Tre av de som har sagt det Arne, Eva og Kirsten, mens Morgenbad får en annen plass. Tredje plass, lesebøker. Fjerde plass, kjede meg. Og fem, markjordbær på strå. Så tusen hjertelig takk til alle dere som har vært inne og stemt der. Dette høyst uhøytidelig. Dere kan fortsette å sende inn meldinger når som helst og bidra inn I sendingene våre gjennom sommeren. Et sommerminne utedans på Haugarplassen, Høyjord I Vestfold. Flott sommervær en kveld I juli på 80-tallet. Vedkommende ønsker seg Lasse Stefans. Nå skal jeg sjekke om jeg klarer å finne ut av hva denne personen heter. Det finner jeg ikke ut akkurat nå, men I hvert fall Sara Solskjen er ønsket.

Det var Ivar. Det var Ivar som ville høre Lasse Stefans og Sara Solskjen. Det går litt rundt for meg, en sånn enslig programleder her. Jeg skal holde styr på alle disse ønskene som kommer inn, og historier, og tusen hjertelig takk for at dere deler. Det flere som har fortalt nå om ungdomsforelskelser. Så de som vi ikke har fått ta mulighet til å ta med I dag, fortvil ikke. Jeg helt sikker på at kollegaene mine I ferievikarene kommer til å spre dette utover I neste uke. Du, det gir jo en helt spesiell følelse av å høre Jahn Teigens optimist eller Åge Aleksandersens leve av livet på tribunen I USA, når USA spiller kamper. Og så det en annen sang som har blitt spilt mye for å skape god stemning, og den svensk, og Inger ønsker den på bryggedansen, så den skal få lov til å avslutte dagens sending. Inger skriver, jeg ønsker å høre Händerna mot himlen med Petra Marklund. Den blir jeg så godt humør av, skriver hun. Og så ønsker hun god sommer, og jeg henger meg på. Jeg heter Hanne Hoftun, ønsker deg en fortsatt god fredag, og etter hvert en nydelig helg. Og så må vi bare si lykke til Norge.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. Nødetatene rykker ut til en drukningsulykke i Larvik, hvor et barn involvert. Luftambulanse på vei til stedet. Det jobbes med livreddende tiltak, det opplyser politiet. En taxisjåfør i Oslo i 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble i tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne i 30-årene under en tilrettelagt transporttur i 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen, mener ordningen må endres.
1: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv. Det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: USA sin president Donald Trump sier at de fortsatt skal ha samtaler med Iran, men at våpenhvilen over. Før i dag kom en katarsk gruppe med diplomater til Iran, tilsynelatende som et forsøk på å mekle i konflikten. Hetebølgene i Europa kan gi styrteregn i Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrteregn, sier klimaforskeren.
2: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt vær. Alternativet er litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: Ja, og vi fortsetter med vær, for nesten 9000 mennesker evakuert på Taiwan i forkant av tyfonen Bavi. Det den kraftigste tyfonen på over 30 år. Også Kina og Japan vil bli rammet, og Kina fra før sterkt preget av ekstremvær. Der har stormer og flom denne uken krevd minst 39 liv. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Guitar Town med Steve Earle, og som ved et trylleslag var vi bortimot automatisk i gang med Country Barn på sekundet. Og her er og der er både du og du, og det kan jo nesten ikke bli bedre, men vi er ikke her for å feire, men for å ta inn over oss livet, slik det formidles gjennom countrymusikken, for det er det det handler om i country, livet. For countrymusikk, det er fra voksne til voksne. Har du tenkt på det? Det er ikke noe tenårings-hula-hula. Og livet, i hvert fall voksenlivet, det kan være så diverse. Her er Hellbillies med en litt sår sang, men veldig varm samtidig, på sitt vis. Jeg glemmer deg aldri.

Jeg glemmer deg aldri med Hellbillies. Og Eagles, de kan også det der med å formidle sårhet. Her historien om ei som ikke får det hun vil ha hos mannen sin, så hun har fått seg en tilleggsgubbe på andre siden av byen. Og det vet han mannen hennes om, og det synes han er litt sårt. Og det er jo ikke så vanskelig å forstå. Han gjør ikke noe med det, for det er ikke så mye å gjøre noe med, men det er lov å synes det er litt leit. På den andre siden er det jo også leit for hun, for hun hadde jo ønsket at han mannen hun har hadde hatt gode varme hender, for eksempel, men det har han ikke. Så da så. Lion Eyes.

Lion Eyes med Eagles. Så en sang om en soldat på vei til Vietnam. To dager etter at han har fylt 18, gikk inn på en kafé og spurt serveringsdama der om hun kunne sette seg ned litt og prate med han. Traveling Soldier heter sangen. Det er Dixie Chicks som synger.

Traveling Soldier med Dixie Chicks. Mer om savn. For savn, det er et gjennomgangstema i country. Sånn er det bare. I still miss someone. Johnny Cash.

I Still Miss Someone med Johnny Cash. Norsk nå, Trond Granlund fra Oslo, 1950-modell. Så han der hvor de fleste kaller seg pensjonist nå. Om han gjør det vet jeg ikke, men musikere bruker ikke å gjøre det. Her synger han Texas Field.

Texas Field med Trond Granlund. Raylan, som døpt Rachel Lynn Woodward. Ikke bare et friskt pust, men et nytt friskt pust. Og det trenger vi. Også det trenger vi her i Country Barn. Her slår hun fast en relativt opplagt sannhet, men også opplagte sannheter kan ha godt av å bli slått fast innimellom. Så vi ikke glemmer dem, liksom. God made girls.

God Made Girls med Ray Lynn. Chris Hillman er en kar du kanskje ikke har hørt så mye om, men han har figurert både her og der i nokså sentrale roller, dog ikke ofte allermest i rampelyset. Han var opprinnelig med i The Byrds i lag med David Crosby og Roger McGuinn. Så samarbeidet han med Graham Parsons og deretter Stephen Stills. Og de som kan mye om country og rock vil ha det til at han var en av de sentrale når det kom til det man kaller country rock. Spilte i The Flying Burrito Brothers også, som vi har spilt en del av her i Country Barn. 73 år er den gode Chris Hillman nå. Her kan du høre han med Running the Roadblocks fra 1985.

Running the Roadblocks med Chris Hillman. Loretta Lynn og Conway Twitty har en duett, hvor de synger om seg selv og hverandre. Louisiana Woman, Mississippi Man.

0: bush love and his Mississippi heart.
1: For much love and his Louisiana heart.
0: Yeah. There's too much love in his Mississippi heart.
1: Too much love in his Louisiana heart.
0: There's too much love in his Mississippi heart.
1: Too much love in his Louisiana heart.
2: Louisiana Woman, Mississippi Man med Loretta Lynn og Conway Twitty. Norske Pussycats er vel kanskje ikke akkurat det du forbinder med et reinspikka countryband, men så er vi heller ikke helt reinspikka her i countrybarn. Her kan mange slippe gjennom nåløyet, for det er stort. Ja, kom det nå en kamel inn døra her, så tror jeg jaggu den hadde fått skvisa seg gjennom den også. Hadde den gjort seg slank i hvert fall. Altså, Pussycats, why have we to wait?

Ain't That Lonely Yet med Dwight Yoakam. Norske countrydamer er beste sort her hos oss, og ei av de heter Jorunn Hodne og kommer fra Stavanger. Hipp hurra og vær så god, her synger hun sin egen Come With Me.

Come With Me med Jorunn Hodne. Blake Shelton, sønnen hans, gammel Shelton, er 90 på strømpelesten og et smil som jeg tror jenten liker å se. Og her synger han om favorittjenta si. Hvem det er? Ikke vet jeg. Mine would be you.

Mine Would Be You, sang Blake Shelton. Og da kommer jeg dregende med forsvinningsnummeret mitt igjen, hvor jeg blir borte, for vi skal ha Dagsnytt, for vi liker Dagsnytt. Men så kommer jeg igjen etter Dagsnytt og spiller mer country. Frem mot Dagsnytt hører du Eastern Carbon med I Can't Love You Back.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Det en strømledning som skal ha antent en av de dødeligste brandene I Sør-Spanias historie. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brandene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
1: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
0: Nødetatene rykket I kveld ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Politiet opplyser at barnet ved bevissthet og kjøres til sykehus. Britisk politi har arrestert en person som mistenkt for drapet på tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe. Hun ble I går funnet død hjemme med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative I 23 år. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Det sa stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim. Den syvende etappen I Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold. Det hans beste plassering noensinne.
3: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt her. Klarte ikke helt å holde inn da.
4: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som I går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Og til slutt, over 500 barn døpt Haaland I Peru. Den norske fotballstjernens suksess har ført til en flom av barn som navngis etter ham. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro I NRK P1+.

Forever and Ever Amen med Randy Travis. Jeg så forresten en gammel westernfilm på YouTube her om dagen, hvor den gode Randy Travis spilte banditt, og over et pokerbord jonglerte han med en seksløper. Helt proff. Så det kunne han også. Nå er han litt redusert etter at han kollapset for noen år tilbake. Ja, ja. Men for en stemmeprakt. Her er Chris Young med Neon.

Neon, sang Chris Young. Poncho's Lament er en slags klagesang skrevet av Tom Waits, og så god var den, syns søskenduoen Eriksen, at de laget sin egen versjon av sangen. Her er den.

Poncho's Lament med Eriksen. Det er ikke alt for mange farga countryartister, men Darius Rucker er en av de. I utgangspunktet var han en soul-sanger, men så fikk han smaken på country. Og folket fikk smaken på at han sang country, og som du vet, da er det gjort. Her er Learn to Live.

Learn to Live med Darius Rucker. Kenny Rogers dreg seg opp imot 80 han nå, men still going. Kanskje ikke akkurat så strong, men hvem er nå det når vi barker inn i 80-årene? Hva er det de sier da? Jeg merker godt at det ikke er 70 lenger. Her synger han Lady.

Lady med Kenny Rogers. Nynning er det lite av i country. Sånn goddemt smånynning i hvert fall, men her er nå en sang om det i det minste. Med Egil Skram. Humming all the way down.

Train, train, take me to the promised land, sang Stephen Eccles. Og før han hørte du Egil Skram med Humming All the Way Down. Pam Tillis har en sang om et dirrende vesentlig femminutt. Nemlig det lille femminuttet fra hun har bestemt seg til å reise ifra han og til taxien kommer. Noen vil ha det til at akkurat det femminuttet, det er det som er evigheten. I hvert fall kan det føles sånn, kanskje avhengig av hvem du spør. Nå vel, da vet du litt om hva hun synger om i hvert fall her, hun Pam Tillis med 5 Minutes.

Five Minutes med Pam Tillis. Men for noen heldige så er det ikke sånn at de må fære, eller at de blir forlatt. Kjærligheten bare vare og vare. George Strait, Love Without End.

Without End, Amen, sang George Strait. K.D. Lang nå, i lag med en herskare av kjentfolk. Det er jo en god ting, så slipper hun å stå der og synge mutters alene. Dette er en medley som betyr en sammensetning av flere sanger, og her er det Honky Tonk Angels og In the Evening som skal til pers. Vær så god!

0: that right, Loretta.
1: You got it, kid. Honky Tonk Angels medley med Katie Lang, Brenda Lee, Loretta Lynn og Kitty Wells. Merle Haggard trenger neppe å introdusere. Daddy Frank, synger han.

Daddy Frank med Merle Haggard. Det er mye hjertesmerte og you and me, eller kanskje nettopp ikke you and me, i country. Så befriende da med en sang om en vei, rett og slett. Og på norsk i tillegg, så vi skjønner hva han fyren sang om oppi alt. Stein Ove Berg, Gamle veien.

gamle veien med Stein Ove Berg. Faith Hill kan dessverre ikke synge på norsk, men hun kan synge. Den saken klar, så da så. Er det bare å rulle ut engelsk dictionaryen igjen, for her går det på hennes premissa. Mississippi Girl.

Mississippi Girl, sang Faith Hill. Gary Allen har bare så vidt fylt 50, men selv om han ikke er eldre, så får han slepp til her i kanalen. For er det noe vi liker, så er det ungdommen. Som vi enkelte klare stunder ennå husker, når vi skjerper oss i hvert fall. Her synger han Smoke Rings in the Dark, noe som kan være litt utydelig.

Smoke Rings in the Dark med Gary Allen. Og da er det straks Dagsnytt igjen, men etter Dagsnytt blir det enda mye god musikk å høre på her på kanalen som bare blir. Fram mot Dagsnytt kan du høre en trikkinnspilling hvor Hank Williams Jr. Har sunget oppå faren Hank Williams, sånn at de liksom sønger i lag. There's a tear in my beer.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkesallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
1: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice-prøve på norsk.
0: Bjørnen som natt i torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer i Vardø kommune er skutt. Det bekrefter ordfører Tor Erik Labaho til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene, og statsforvalteren i Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. Fotballlandslaget er ferdig med sin siste treningsøkt før morgendagens kvartfinale mot England, og alle 26 spillere trente. Det er et godt tegn, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det er helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det er helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn er tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt i mesterskapet.
0: Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og fram til klokken 5 i søndag morgen. Det er bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det er ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England, det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Country-teamen.
5: Country-teamen.

0: number one, baby.
1: Blake Shelton fikk æren av å åpne kontratimen I dag med en betryggende epikrise fra egen helse. Han har fremdeles en finger som virker fint, og her det da kanskje mulig å gjette seg til at det langfingeren som gjelder. Gode gamle Shania Twain ute med et nytt album denne sommeren. Aileen Regina, som hun egentlig heter, har solgt I overkant av 100 millioner plater I sin karriere, så hvorfor ikke noen millioner til? Plattsalget har tydeligvis gjort den til en raus og gavmild person. Hun klar på at du kan forsyne deg med egentlig alt hun eier, hvis det det du har lyst til. Men du må ligge unna Dirty Rosie, som hverken veninnen eller nabodama. Det tracken hennes.

Det var megastjernen Shania Twain fra hennes splitter nye album og historien om Dirty Rosie, som altså var bilen hennes, og ikke en dame av kjøtt og blod. Så det mange som glad I bilen sin, og noen tusen kontrasanger skrevet om bil, kanskje som symbol på flykt, det å komme seg unna, eller også nostalgi til en annen tid. Zach Bryan har vært på Norges besøk I sommer. En av hans fineste sanger handler om et minne om en gammel Ford, som han husker så alt for godt.

I Remember Everything sang Zach Bryan med svært god hjelp av Casey Musgraves. Som de snappet en Grammy-pris for et par år siden, og Bryan, som besøkte Norge tidligere I sommer, har blitt en av storkarene I country-universet, som kanskje toppet seg da han samlet godt over 100 000 publikummere på en konsert I Michigan for en tid tilbake. Da må vi tilbake til lysere stemning, til den store kjærligheten, til Birgit.

Hillbillies om hvordan det når den store kjærligheten treffer en, da blir en som et løv I et vindkast, og det ikke så mye å gjøre med akkurat da. Men countrymusikken har hatt sin rikelige andel bråkebøtter gjennom historien. En av de siste I køen den nye superstjernen Morgan Wallen, som sist vi hørte om han, så greide han å velte og knuse et piano på scenen I Denver tidligere I sommer. Fra før så har han med vekslende hell besøkt et par kjentfolks barer. Han forsøkte å knuse inventaret I baren til Trump-kamerat Kid Rock I Nashville, da han ble forsøkt kastet ut der. Han ble arrestert da han fant det på godt å kaste en stol fra taket på baren til kollega Eric Church I samme byen. Og stolen endte da ganske nær to politifolk, så det ble en dom på den gutten den gang. Men nå det heldigvis rike muligheter for gjengjeldelse, for Wallen har nemlig åpnet sin egen Morgan Wallen This Bar and Kitchen I Nashville, så det blir jo spennende å følge med om noen lar seg inspirere av Wallen og hans tidligere barbravader der. Men dette pianøtter I forhold til en video som ble lagt ut I 2021, der han brukte N-ordet I fylla sammen med noen kamerater. Det ble avbookinger av konserter, bannlysning på radio og tatt av Spotify og andre strømmetjenester. Det ble en lang kanossagang med unnskyldninger I etterkant, som til slutt ble akseptert, og vel så det får vi si. Og sånn det jo. Platesalget eksploderte I samme sekund videoen var ute, og skandalen et faktum. Salget hans da nylig utgitte album økte med 100%, men det kanskje ikke så rart at hans siste album rett og slett da heter I'm the Problem, hvor han blant annet har fått med seg bråkebøttevenn Post Malone, for helt tamme har det jo ikke blitt.

I'm walking on this water mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back. Morgan Wallen tydelig i sin tale sammen med sin alle tatovøres venn, Post Malone. Men Morgan og Post ikke de eneste som har tatt seg litt glass i ny og ned. Alan Jackson og salige Jimmy Buffett sliter med klokka på en kjedelig jobb og tar seg en liten tur ut til lunsj, og der står barfristelsene i kø. Og selv om klokka da bare 12.30, så det jo, den har jo blitt fem, og arbeidstiden slutt et eller annet sted på kloden.

Toby Keith og Willie Nelson ordner opp på Texas-vis og passer på at hestene får nok å drikke. Og la oss holde oss litt til I Texas og til en av deres flotteste låtsmer. Gay Clark har laget sanger som spilt inn av en hel haug andre artister, Johnny Cash, Willie Nelson, som vi hørte, Chris Stapleton, you name it. Hans aller første plate fra helt tilbake I 1975 og blir en tidløs klassiker. Og når Clark synger om bestemorens kjæreste, og som da var som en slags bestefar for Lille Guy, da blir det ikke mer rørende enn det.

Kay Clark og Desperados Waiting for the Train. Og fra en hedersmann til en annen. Begge to dessverre døde, men å si at musikken deres lever i beste velgående, det å ta det veldig forsiktig. John Prine hadde også et første album som lett forsvarer sin plass på klassikerhylla, og her synger han også om eldre mennesker som han har hjerte for. I sangen vi skal høre så ser Prine for seg en middelaldrende kvinne som står ved oppvaskkummen. Hun føler seg eldre enn alderen sin, og at livet vel uten mening. Og hun ønsker seg bare en engel som skal komme og ta henne bort fra alt, og det ble til en av verdens fineste sanger.

Angel from Montgomery med John Prine en gang I tiden, oppdaget av selveste Kris Kristofferson, som også var en legendarisk låtskriver, og som senere mente at Prine skrev så irriterende bra låter at noen burde brekke tommeren hans. Men vi må tilbake til vår vidunderlige samtid. Stella Lefty var det vi kaller et ubeskrevet blad for de aller fleste, før hun ga ut Boston, som handler om en togtur til kjærestens hjemby, og omtrent der I forholdet hun alltid tidligere har stukket av. Så er det litt annerledes den gang da.

0: Stella Lefty, trygt plassert på toget til Boston uten planer om å hoppe av før endestasjonen. Og da vi inne I det samferdselspolitiske hjørnet av kontratimen. David Allan Coe var en av kontramusikkens fundamentale urokråker, med fengselsopphold, påstander om rasisme og tidvis et utseende som kunne skremme hvem som helst på blanke lyse dagen, men også en låtskriver og sanger I elitedivisjonen. Og vi skal høre om en haiketur fra Montgomery, som vi nettopp hørte om, og til Nashville. Sjåføren virker som et spøkelse.
1: Country-teamen.
2: Country-teamen.
1: Med Charlo.
3: Well, I was thumbing from Montgomery. I had my guitar on my back. When a stranger stopped beside me in an antique Cadillac.

If you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. Det var The Ride med David Allan Coe, og mange av dere fikk kanskje med dere at sjåføren var selveste Hank Williams. Og her var det tett med referanser for de som kjenner sin Hank Williams historie. Montgomery var jo byen han ble stjerne i og begravet i, og Nashville byen som ikke tok han så godt imot etter hvert. Og den antikke Cadillacen det refereres til i sangen, det var jo den lyseblå 52-modellen Cadillac han ble funnet død i baksetet parkert for å fylle bensin på en bensinstasjon i Oak Hill, West Virginia. Dette kunne vi snakket i timesvis om, og kanskje skal vi gjøre det en dag, men vi må jo høre legenden også. Tøffere enn dette blir det ikke.

Det var Hank Williams med $2 I lomma og en skikkelig fristende invitasjon til noe moro, som jo mange slo til på den tiden, sikkert I overkant mange, ifølge hans to ektefeller, eller mer et og et halvt ekteskap kanskje, siden hans andre ekteskap med Billie Jean Jones ble kansellert siden den godeste Billie Jean hadde glemt å skille seg fra sin forrige ektemann før hun gifte seg med Hank. Sikkert ikke så enkelt å holde styr på alt. Men vi får skynde oss over I mer ordnede forhold. Henning Kvitnes veldig fornøyd med å ha en kjæreste.

En in Kvitnes som hadde bruk for en kjæreste og heldigvis også hadde funnet en. Men lykkelig kjærlighet kan dessverre også gå over, og da blir det fort til at man sitter der på natterstid og tenker over hvordan det kunne ende slik. Eller man finner en passende bar med romslig åpningstid. Vi avslutter.

0: Country-teamen med Charlo.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 22. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang. Kampen går I Miami, og det ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart, men landslagstrener Ståle Solbakken tror ikke varmen nødvendigvis en ulempe.
2: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og I luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt på begge lag, vil jeg si. Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil prøve å være sammen her lenger.
1: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen I Tinn med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbrannen I Almeria I Sør-Spania. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brannene pågått. Han sier at brannmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store brannen.
3: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
1: 10 dager inn I juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker I trafikken. Vi ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef I trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
4: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi vel snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
1: Ja, vi tar med oss litt mer fotballnyheter. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia startet dramatisk, da Belgia måtte gjøre et sent bytte av kaptein rett før kampstart på grunn av en skade under oppvarming. Stillingen foreløpig 1-1, og straks venter en spennende andre omgang, og kampen den kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Hei, dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute I lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
6: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyk over hodet. Vi vil prøve å være sammen her lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der. Der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra. Og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål. Jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulendt terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker er fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen er ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da hun ble funnet. 4-åringen er fraktet til Rikshospitalet i Oslo. Og i Larvik havnet en 6 år gammel gutt under vann mens han badet. 6-åringen kom til bevissthet etter livreddende tiltak på stedet og ble kjørt til sykehus. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil, og bilføreren hadde stukket fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet, og bilen ble tatt i beslag. Skadene på bilen samsvarte med ulykken, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seier over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator er Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania er klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar. Og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause. Og Spania bare trykker og trykker og trykker. Setter innpå Merino. Og så er Merino der og blir matchvinner. Det er fortjent. Og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp. Spania i denne kampen. Det er 2 verdensmestre tidligere sådanne. Igjen, det er England mot Norge. Og det er Argentina mot Schweiz.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
7: NRK P1+.

Når kjøtter står der reit og spiller seg i solefall i ei steinurheit, så kjem det regn og vask.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er 3 til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse

0: skogbrannene.
1: På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, 1 overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken skal etterforskes, skriver NTB. I Venezuela 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforening, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne flere 1000 skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seieren over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da så utlignet De Ketelaar, og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler, begge tidligere verdensmesterne har gått videre, Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen, det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen, det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
1: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og du kan høre kvartfinalen mellom Norge og England i NRK Sport klokka 23 på lørdag. NRK Nyheter, bare ved Harald Berre.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK

igjen, keyboard og tjen. Lek til sang i Vegas, og alle slåss igjen i 75. Det var ikke ulykker i sats, og på kjøkkenet stod mor og holdt verd på.

0: NRK Nyheter klokka to. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet rykket ut på melding om en livløs person på gata, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i Sør-Øst politidistrikt.
1: Vedkommende blir ivaretatt av helsevesen. Han er ikke ved bevissthet når han blir kjørt vekk med ambulanse og senere flydd Ullevål. Utifra vitneopplysninger så bærer patruljen å etterforske seg fram til hvilket kjøretøy som har vært involvert, og når de finner det kjøretøyet, så finner de også fører som stemmer overens med beskrivelsen, og det er skader på den bilen som samsvarer med en påkjørsel av en elsparkesykkel. Bilen blir tatt i beslag for ytterligere undersøkelse, samt at fører av den bilen blir besluttet pågrepet.
2: Er det mistanke om rus?
1: Jeg antar det, siden det har vært valgt å fremstille han for blodprøvetaking.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Ståle Olstad Fuglås. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord. 1 overlevde, men ble alvorlig skadeulykken etterforskes, ifølge NTB. I Venezuela er 4118 mennesker så langt.